0: ne ei niin kuin mitenkään esimerkiksi suihkussa näkyisi tästä niin kuin etupuolelta katsottuna, vaan sanotaan nyt, että kätilö nyt ainakin sitten näkisi nämä taulun kehykset.
1: Okei.
0: Eli hyvin intiimeille alueille.
1: Joo.
0: Joo. Ihan mielenkiintoinen aluevaltaus. Varmaankin aika tämmöinen, sanotaanko, nyt sanoisi niche-segmentti. No markkinarako-sanahan sopii tietysti tähän käytettäväksi, mutta aika yllättävää. Mä en sitten rohjennut kysyä tällä työpaikalla tätä mainostaneelta ihmiseltä, että onko hän itse käynyt tatuoimassa kehykset, mutta tämmöisestä tatuointitaiteesta mä en ollut koskaan kuullut.
1: Ja pitääkö näitä kehyksiä sitten rasvata vieläkin enemmän, en
0: niin,
1: tiedä.
0: Vai tehdäänkö siihen joku lehtikultareunus sitten, en tiedä myöskään.
1: Joo, en ollut tästä kuullut, mutta sen sijaan mä olen tavannut ja jutellutkin melkoisen tovin ihmisen kanssa, joka on tämmöinen sakkilauta. Hän oli Savotattua konventionissa muutama vuosi sitten, Matt Gunn-niminen ihminen, jolla käykää ihmeessä katsomassa hänen Instagram-tililtään. Hänellä on paljon tatuointeja ja nimenomaan tämmöinen, niin kuin hän on täyttä ruutua koko mies. Ja Se olikin mielenkiintoinen näky, kun hän oli siis siellä konventionissa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.
4: Let's go.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä en kuulisi reagoisi niihin mitenkään. Et se, jotenkin, se on tosi semmoinen selittämätön ja käsittämätön tila, mihin tietysti toivoo pääsevänsä tosi usein.
3: Tuossa kun sä sanoit, että sun pitää päästä semmoiseen, niin kuin sä sanoit, zen-tyyppiseen tilaan, niin sä oot tietenkin niin kokenut tavallaan niin kuin maalivahti, että sä oot kerennyt niin kuin löytää sen, mutta miten joku, ketä ei ole välttämättä niin kokenut, miten se voisi löytää sen oikean niin kuin tunnetilan, mikä hänellä pitää olla, milloin hän niin kuin parhaimmillaan voi onnistua, niin onko se jotain ajatuksia, miten niitä voi löytää, vai onko se vaan silleen, että kokeilet, että ensin

0: täynnä raivoa siihen ja sitten seuraavalla kerran vähän eri tavalla ja yrität etsiä sitä, mutta vai mitä?
1: Niin, varmaan nuoren urheilijalle just tämmöinen henkinen valmennus on munkin lähellä, kun mä itse teen maalivahtivalmennuksia, niin koittaa vissiin henkistäkin puolta tuoda oppilaille esille, niin sitten on aina sanonut, niin kuin, että kokeile niin kuin eri tekniikoita, totta kai niin kuin just hengittäminen ja visualisointi ja positiivinen itsepuhe ja itseluottamisen muu pelaa roolisiin, mutta että jos ei ole ihan varma, miten haluaa valmistautua peliin, niin kokeile eri tapoja valmistautua, onko se sitten enemmän kofeiiniä, muutama kahvi enemmän, sitten vähän vähemmän kahvia ja muuta, kokeile eri tyylejä, sitten kun sä pelaat, niin vaikka erätauollekin tai varsinkin niin kuin heti pelin jälkeen, niin kirjaa ylös niitä fiiliksiä, mitä sulla on ollut. Ja vaikka ihan erätauollekin voi käyttää lehtivihkoa, että okei, nyt musta tuntui tältä ja tältä ja tältä. Ja sitten niin kuin pelin aikana, ei nyt tietysti jos pelata jostain isosta panoksesta, niin siinä aikana kannata hirveästi miettiä. Mutta pelinkin aikana miettiä, että okei, nyt musta tuntuu tältä. Mä en tykkääkö mä tästä, enkö mä tykkää. Sitten jos tulee sellaisia fiiliksiä, että hei, tästä fiiliksestä mä tykkään. Sitten miettiä, että no mitä mä tein sen eteen, että mä pääsin tähän fiilikseen. Sitten tykkää fiiliksestä. No mitä mä tein, koska mä en tykkää tästä fiiliksestä. Sitten niin kuin semmoista itse tutkiskelua, että löytää se, mikä löytää. Niin kuin sopii itsellensä, koska ihan sama niin kuin, ei kaikille sovi sama valmistautuminen.
0: Urheilijan mieli. Sä tuossa vähän aikaisemmin nostit jo sen, että sinne jenkkiin, kun sä menit, niin se jääkiekkovalmentaja, eli ei henkinen valmentaja, vaan ihan teidän niin kuin joukkueen valmentaja, niin puhui paljon siitä identiteetistä, että se ei saa olla liikaa siinä lätkässä kiinni. Ja Suomessa se valmennus tosiaan varsinkin aikaisemmin on ollut aika paljon semmoista autoritääristä. Ja sitten yhtäkkiä siellä Jenkeissä sä sanoit, että yhtäkkiä se valmentaja kiinnosti ihan oikeasti sinä ihmisenä. Niin minkälainen tunne se oli, kun sä tavallaan kun jotenkin tajusit sen, että hei, toi on oikeasti kiinnostunut musta?
1: Siis se oli jotenkin tosi vapauttava ja semmoinen ahaa ja semmoinen niin kuin helpottunut tunne, että jotenkin Suomessa tulee usein semmoinen fiilis, että no mä oon täällä tolle valmentajalle vaan sen takia, että mä oon hyvä maalivahti ja mä voin voittaa, tuoda voittoja sen joukkueelle tai niin kuin olla osa hänen menestystä. Että ei välttämättä tule sellainen fiilis, että mä oon niin kuin tärkeä ihmisenä, että mä oon vaan niin kuin esine sille joukkueelle. Tietysti on ollut myös paljon hyviä valmentajia myös Suomessakin, ketä kiinnostaa se ihmisläheinen valmennus. Mutta siihen aikaan se oli niin kuin vielä tosi auktoriteetista Suomessa, että se oli sitä käskytyskulttuuria ja vaan, ja että ainoa mikä merkitsee on niin kuin voitto. Niin sitten kun meni sinne Jenkkeihin, niin se oli sellainen outoa, kun oli sellainen, että hei, että niin kuin meidän tärkein tehtävä on tehdä teistä niin kuin nuoria, vahvoja naisia, joista tulee niin kuin merkittävä osa yhteiskuntaa ja hyviä kansalaisia.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Miehet, jotka muistavat.
4: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
5: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
4: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla. En ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut, aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta enpä ole ottanut.
5: Ootko muuten koskaan ollut tässä Hamina-tattoa tapahtumassa?
4: Mä en ole ollut Hamina-tattoossa, mutta Turkuhallissa oli myöskin näitä tattoa tapahtumia. Se saattaa, sotilasmusiikkia siis.
5: Joo, se saattaa tatuoinneista kiinnostuneella olla pieni pettymys, kun päätyy sinne sotilasmusiikkiparaatiin. Mutta heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
4: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia ihmisille laitetaan, niin kyllä mulla tietynlainen semmoinen halu olisi ottaa vähän tämmöinen pin-up-henkisen naisen kuva, en osaa sanoa sitten mihin, mutta joku tämän tyyppinen vois olla mua.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Me olemme molemmat, vaikka olemme eri-ikäisiä, olemme silti molemmat, voi sanoa, kummelisukupolvea, mutta vähän eri tavalla. 90-luvun alussa, kun kummeli tuli, olisiko muuten ollut ihan 91, kun taisi ensimmäiset jaksot tulla, viimeistä 92, mutta jotenkin tämmöinen muistikuva on, että 91, niin se lähti melkeinpä, no ei, ehkä ei nyt ihan heti, mutta alkoi tämmöinen jonkunnäköinen kohina, ja mulla kävi vielä semmoinen tuuri tässä, että olin tuolla Salossa tietysti silloin, mihin monta kertaa viittaan, ja tässä kummelien apupoikien riveissä oli yksi vanha salolainen.
2: Älä.
1: Ja ei häntä koskaan mun mielestä telkkarissa näkynyt missään kummelijaksossa, mutta hän nyt oli joka tapauksessa jollain tavalla niissä alkujaksoissa mukana, ja se oli niin jotenkin makeata nähdä tämän Kari Hipposen nimi siellä lopputeksteissä. Hän oli aikana vaikuttanut sellaisessa salolaisessa ihan kovan luokan yhtyeessä nimeltä Vaavi, näitä Uuden Aallon musabändejä 70-80-luvun vaihteesta. Mä en mitään Hipposta oikeasti tuntenut, mutta kun kaikki muutkin väittivät hänet tuntevansa Salossa, niin niin tunsin sitten minäkin. Kuvastaa sitä, kuinka kummelista tuli kova juttu, että joku lopputekstien tyyppi, jota harva edes tunsi, joka oli ajat sitten muuttanut Varsinais-Suomesta Pirkanmaalle, vaikuttanut Tampereella, niin yhtäkkiä hänestä tuli sellainen tosi kova.
2: Joo.
1: Joo, kyllä kato Hipposen kanssa mäkin olin. Tiedät tällaisen.
2: Ja se tuntee ne jätkät.
1: Joo.
2: Siis toi kertoo ilmiön massiivisuudesta. Ja kyllähän kummeli on tietysti nyt, paljon siitä on muisteltu ja paljon siitä on puhuttu. Ja ennen kaikkea kummelin puheen parret on olleet aika monien suomalaisten, tai siis satojen tuhansien suomalaisten arjessa sieltä 90-luvun alusta lähtien. Viimeksi eilen kysyin kaveriltani puhelimessa ihan ajattelematta mitä, että millainen päivä sulla on huomenna. Niin hän vastasi, ihan normipäivä.
1: Normi, otetaan täydet tumut sitten.
2: Joo.
1: Et sitä et sentään ehdottanut.
2: En ehdottanut, mutta kyllä nämä kaikki jutut elää. Ja tietysti kummeli tuli eka telkkarista, sitten jossakin vaiheessa niitä alettiin pyörittää uusintoina, jossakin vaiheessa ne tuli DVD-iksi ja nykyään ne elää ihan omaa elämäänsä tuo YouTubessa ja erilaisina meemeinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tahto olla paras. Siis ihan sama, oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kun, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kun, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin nelivuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan. Että mä sain kokeilla ja ne oli siellä, ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sitten mä menin sitä rinnettä pitkin ja sitten kun mä kaaduin, vai kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivus ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kun, että se tahdonvoima olla paras oli kyllä niin kun nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kun totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi, hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sitten se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
2: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niin kuin ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niin kuin tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niin kuin henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
1: Joo, no mä oon kuitenkin niin kuin 90-luvun lapsuuden elänyt. Ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan

vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä

0: sen avun ja miten jo nuorempana niin kuin opettaa, että miten käsitellä niitä negatiivisia ja positiivisia tunteita. Et mäkin opin vasta niin kuin just yliopistossa, kun pääsin henkisen valmennuksen piiriin, niin kuin, että okei, että on positiivisia tunteita, sitten on negatiivisia tunteita. No okei, sun pitää hyväksyä ne negatiiviset tunteet, mutta miten sä voit kääntää ne negatiiviset tunteet positiiviseksi? Että sitten ei ole negatiivis-negatiivista tunteita, vaan negatiivis-positiivista tunteita. Että yleensä kun jos on negatiivisia tunteita, niin me tavallaan halutaan niin kuin vaan heittää tänne romukoppaan ja me halutaan käsitellä niitä. Niin onneksi mä sitten opin jo siinä 21 vuoden ikässä sitten käsittelee myös niitä negatiivisia tunteita ja kääntää ne positiiviseksi.
1: Yes. Siirrytään hei enemmän tuohon henkiseen puoleen saman tien.
2: Urheilijan mieli.
1: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin, että henkiselle valmentajalle meneminen niin koettiin heikkoutena silloin, varsinkin nuorempana, niin onko tämä niin semmoinen normaali ajatus niin jääkiekkopiireissä?
0: No niin kuin mainitsin, niin just silloin 90-luvulla, niin kyllä sä olit vähän niin kuin, että sus piti olla jotain vikaa, että sä käytit henkistä valmentajaa, että vähän niin kuin katsottiin niin kuin alaspäin ja sellainen, että no miksi sä kellekään nyt kävisit juttelemaan omista ongelmista, mutta niin kuin nykypäivänä sehän on ihan niin kuin merkein niin kuin sääntö eikä poikkeus, että käytetään mentaalivalmentaja. Tietysti se on jokaisen oma vapaaehtoinen vaihtoehto, haluuko sellaista käyttää, mutta sitä ei niin kuin enää mielletä heikkoutena, että jos sä käytät niin kuin mentaaliapua, jos miettii vaikka omaa lajia jääkiekko maalivahtipeli.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Hyvä. Niin mäkin nyt rupean näitä toistelemaan huonolla imitaatiolla, mutta eihän näitä pysty sanomaan ilman sitä imitaatiota.
3: Ei mitenkään. Ei mitenkään. Yksi hahmo, joka ei koskaan ole ollut ihan mun suosikki, niin mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä ihan täysin näitä variksia, jotka kirjastonhoitaja kiusas. Se on vähän erikoinen, että nämä Kahilainen ja Silvennoinen ilmestyy variksiksi pukeutuneena tämän erittäinkin kiltin kirjastonhoitajan, eli Heikki Helan riesaksi. Ja toinen on tietysti myös tämä Älykääpiöt.
2: Niin, Esa Nuppi ja Tero Nahka. Joo. Ja jotka tätä älämölöä.
3: Pitivät älämölöä tämän tohtorin edessä, niin siis mistä lähtee tämäkin idea? Tämä on kyllä käsittämätön.
2: Toimittajakirjailija, tietokirjailija Tuomas Marjamäki, hän on kirjoittanut kummelista parikin kirjaa, ja kyllä nämä jollain tavalla on selitetty, mutta en jaksa tosiaan muistaa, että mistä on Esa Nuppi ja Tero Nahka saaneet alkunsa, mutta moni kummelihahmohan juontaa juurensa, erityisesti Heikki Silvennoisen, jonnekin lapsuusmuistoihin, nuoruusmuistoihin. Esimerkiksi tämä Panomies, joka mun ymmärtääkseni Panomies on sellainen sketsi, että sitä ei missään varsinaisessa kummelijaksossa edes esitetty. Eli se oli vähän Ylelle vissiin liikaa.
3: Ja se tuli sittemmin vasta DVD:lle mukaan jotenkin, ja sitten se on ollut YouTubessa. Ja se on tämmöinen myöhempien aikojen hitti. Samoin kuin tämä Lentäjä-sketsi. Se itse asiassa ole kummelista kuulemma, vaan Aatami ja Beetami -nimisestä sarjasta, jossa Silvennoinen oli mukana, jota tehtiin osittain kummelivoimi.
2: Siis tämä...
3: Mutta kummelisketsiksi laskettava,
2: joo, eli
3: jossa
2: tämä
3: pelikaani lensi
2: turbiiniin. Niin, että täällä menee Las Palmasissa noin ainakin viikko. En ole juonut, olen mennyt vähän.
3: Inversio.
2: Joo, että kestää ainakin 5 päivää ennen kuin saadaan uskoneen. Mitä olikaan?
3: Joo, justiinsa tämä. Ja tämä on hyvä, kun Silvennoinenkaan ei vissiin muistanut, että tämmöinen oli edes tehty vuosia myöhemmin. Se on vaan ollut joku aika spontaani juttu, joka on jona aamupäivänä kuvattu. Mutta mitä sä sanoit tästä
2: panomiehestä,
3: niin edelleenkin, kun jossakin puhutaan Honda Civicistä, niin mulla tulee vaan mennä siisti Civicki.
2: Joo.
3: Joka on vaan ihan ohimenevä heitto tuosta kyseisestä sketsistä.
2: Mutta niin, Silvennoinen on kertonut, että tälle panomiehelle on ihan oikea esikuva olemassa. Ja kuten todettu, niin hirveän moni näistä sketseistä syntyhistoria juontaa juurensa sinne jonnekin Heikki Silvennoisen lapsuuteen, nuoruuteen, tässä tapauksessa käsittääkseni Kangasalle.
3: Joo.
2: Ja siellä, niin kuin nyt tietysti jokainen tietää, että aina lähtee tietynlaisia, no armeijassa puhutaan tornihuhuista, mutta kaveripiirin tornihuhut, kun ollaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, niin silloin aletaan niin kuin keksimään aikuisille ihmisille monennäköisiä tarinoita, jotka alkaa olla sitten yhtäkkiä täyttä totta mukamas. Niin siellä Kangasalla on kuulemma vaikuttanut tällainen kaveri, josta pikkupojat olivat sitä mieltä, että tuo käy panemassa ihan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Joo, Satu ja Tuija, suuret odotukset iltaan. Ollaan, en nyt muista kumman kotona, mutta molempien heilat miehet ovat siis kuitenkin paikalla. Ja äijien keskinäinen juttelu on tätä tasoa. Nouseeko haka?
3: Joo. Niissä myöhemmissä sketseissä on nämä roudarit niiden miehinä. Aikaisemmissahan ne on kahdestaan vaan ja kuuntelee Kirkkaa tai 16.
2: Niin
3: ja
2: olikin, joo.
3: Haaveilee siitä, että jos lähtisi jonkun Richard Keren näköisen matkaan.
2: Joo, mutta myöhemmin on sitten tullut miehiä jo. Ihan alkuvaiheessahan, jos oikein muuta.

0: muistan, Kummelissahan oli kolme jäsentä, eli Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Olli Keskinen muodostivat. Ja aika pian sen jälkeen tuli Heikki Hela mukaan.
1: Joo, Heikki Hela taisi tulla eka tämmöisellä apupojan statuksella. Ja mitä mä en tiennyt, se kävi ilmi siitä Silvennoisen elämänkerrasta, niin näillähän oli tällainen tuttavuus 80-luvulta jo tällä Keskisellä ja Silvennoisella, että Silvennoinen oli ollut naimisissa siis tämän Keskisen siskon kanssa. Ja ensimmäisen kerran sitten innokas videoharrastaja Keskinen oli ollut videokameransa kanssa kuvaamassa pariskunnan häitä. Ja Keskinen oli vissiin nuorempi aika paljonkin tätä Silvennoista, ehkä kymmenkunta vuotta.
0: Jotain sellaista, joo, koska Keskinen minusta ei ole vielä 60 täyttänyt. Ja Silvennoinenhan ehti täyttää 70 vuotta.
1: Mutta että tämä videokuvausharrastus oli lähtenyt sitten vähän siitä, että tämä nuorempi siskon, ei kun vaimon veli, oli alkanut sitten videoida näitä Silvennoisen hassutuksi.
0: Joo, niin lähtikin. Ja sitten jossain vaiheessa, nyt en jaksa muistaa, miten tämä Timo Kahilainen, miten Heikki Silvennoinen tähän tutustunut, mutta Kahilainenkin oli selkeästi nuorempi Silvennoista. Et Silvennoinenhan oli selkeästi vanhempi kaveri kuin nämä muut.
1: Joo, about 10 vuotta
0: joo,
1: vanhempi.
0: Joo, jotka on sellaisia 60-vuotiaita, niin kuin Heikki Hela on, olisiko hän 62 syntynyt. Ja hänellähän oli taas sitten näyttelijäkoulutustaustaa toisin kuin muilla. Et mä oon taas sitten lukenut sellaisen jutun, että kun Heikki Hela tuli mukaan, niin sitä vähän jännitettiinkin, että nythän meillä on sitten ihan oikea näyttelijä täällä.
1: Okei. Se mikä oli mielenkiintoista, niin aika monilla oli tämmöistä vähän uskonnollista taustaa, siis vähän niin kuin helluntailaisesta liikkeestä. Tai Heikki Helakin oli tehnyt gospel-levyjä ja kai vähän Kahilainenkin ja ilmeisesti toi Silvennoinenkin oli jossain vaiheessa mun käsittääkseni soittanut vähän tämmöisissä gospel-henkisissä
0: ymmärtääkseni porukoissa. Mikko Kuustosen kanssa aika paljon
1: niin,
0: tekevät.
1: Totta.
0: Ja mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan Heikki Hela, niin mä olen nähnyt hänet esiintyvän Salossa Moision koulussa muuten.
1: Oho.
0: Minä olin itseni mukaan nimetyllä yläasteella, kävin 3 vuotta sitä ja joka viikko vähintään löytyy sellainen mielikuvitusrikas opettaja, joka jaksoi muistuttaa, että eikö se ole kiva, kun oma koulu.

0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini. Että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, että millaista siellä urheilupsykologilla. Että mä oikein kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä, ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa, ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
2: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
1: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu ja ehkä se mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niinku mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just mitä täällä tapahtuu ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta

0: tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti. Kyllä tässä kisassa, että nyt se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti. Kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä en tiedä, mikä siinä on oikein, että joskus itselläni on vähän semmoinen vetämätön olo, että ei oikein tiedä, mitä tässä nyt sitten tekisi ja mistä ottaisi kiinni. Niin mä oon huomannut, että mulla saattaa toimia tosiaan, katson muutaman kummelisketsin. Nauran ne siinä sitten muutamassa minuutissa, niin sen jälkeen se on vähän niin kuin ottaisi semmoiset power napit.
2: Niin no,
1: pienet,
2: totta.
1: Pienet päiväunet. Toivottavasti lausuntotapa nyt meni suurin piirtein oikein. Näillä näpeillä voidaan tarkoittaa monia muitakin asioita.
2: Mutta ai niin.
1: Power nap.
2: Nap,
1: niin
2: joo.
1: Muutama kummelisketsi ja homma rullaa taas ja voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt.
2: Joo, kyllä kummelilla on valtava merkitys varmaan tuommoisen niin kuin kansan hyvän fiiliksen ylläpitämisessä ollut vuosikymmeniä. Että nämä kaverit varmaan keskeisimmät hahmot tietysti. Silvennoinen ja Kahilainen ja miksei myös Heikki Hela, niin jos he johonkin baariin eksysivät, niin kyllä niitä selkään taputtelijoita riittäisi ihan jonoksi asti.
1: Juu, erityisesti silloin 90-luvun hulluina vuosina, mutta kyllä tämä on edelleenkin Heikki Silvennoinen, toki niin kuin tuossa alussa totesit, terveisiä vaan hänelle sinne

0: jonnekin yläkertaan taivaaseen, mutta kyllä edelleenkin olen käsittänyt, että kyllä Timo Kahilainen, Heikki Hela jatkuvasti heiltä kysytään milloin mitäkin, että voitko näyttää sen kreikkalaisen tarjoilijan.
1: Niin, esimerkiksi.
0: Meillä on nyt tämä pomparella burgeri ja sitten siinä on vähän kurakao. Tätä sketsiä tarkoitin.
1: Joo, Heikki Silvennoinen tosiaan, kun kuoli tuossa joulun alla 2024, niin se kyllä kosketti kansaa, toi hänen kuolemansa. Hänhän kävi täällä meillä Sanomatalossakin saman vuoden keväällä vastajulkaistun elämäkertansa merkeissä ja oli sen merkeissä paljon otsikoissa ja oli paljon muutenkin otsikoissa ja tietysti kun nämä sketsit elänyt uusintoina ja muuta, niin hän ei ole tavallaan ihmisten mielistä missään vaiheessa poistunutkaan.
0: Joo, ja oli tilaisuus juuri tämän kirjan tiimoilta Heikki Silvennoista silloin haastatella, kun hän kävi, on muuten mainio kirja, Tommi Saarelan kirjoittama Heikki Silvennoinen nousut ja laskut.
1: Joo, erittäin tuhti teos, oliko siinä yli 600 sivua?
0: Joo, eikä todellakaan ole pelkkää kummelitekstiä, vaan Heikki Silvennoinen, joka siis on vaikuttanut vahvasti niin sanotussa Manserokissa. Meillähän on Manserokistakin oma jakso, joten joo, ei nyt tässä yhteydessä sen tarkemmin mennä siihen, mutta tällainen yhtye kuin esimerkiksi Tabula Rasa. Hyvin vahvasti Heikki Silvennoiseen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Heikki Silvennoiseen henkilöityvä, on toki muitakin, mutta Tabula Rasa joka tapauksessa. Niin näistä kummelisketseistä niin...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetuin, mutta tämä tonnin seteli. Mm. Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
3: Niin paljonko muuten antaa?
2: Oliko se niin, että...
3: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
2: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
3: Ei, kun Kahilainen.
2: Niin olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja olisiko se ollut 8 markkaa?
3: Se sanoo näin, jatuhanteen.
2: Jatuhanteen. Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa. Ja tämä, se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monen näköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
3: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa. Mm. Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain.
2: Nythän se on aina ajankohtainen.
3: Nythän se oli mun käsitekseni Makian vaatemallistossa, tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun. Ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan. Mm. Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiota jonkun suurvallan johtajan puheisiin.
2: On muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että 1000. Mm. Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
3: Sepä siis se.
2: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
3: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tonne jenkkiurheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi. Ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Tuo on mielestäni tosi mielenkiintoinen toi vanhemman isoveljen tai isosiskon esimerkki, koska mulla on ihan samanlainen tavallaan niin kuin muistikuva-ajatus ja mun isoveli ei urheillut niin kauan, että siitä olisi ehkä urheilullisesti tullut tämmöinen, mutta kaikki siis musamaku ja kaikki meni aina hänen mukaansa. Ja. Se oli hirveän iso, vaikka en mä muista, että hän olisi oikeasti tehnyt sitä mitenkään silleen niin kuin aktiivisesti, mutta sillä on hirveän iso vaikutus. Sä tuossa toit esiin myös sitä, että sulla oli semmoinen ajatus siitä, että sä aina pyrit tekemään asiat niin kuin vähän paremmin kuin edellisen päivän tai vähän enemmän kuin edellisen päivänä, niin mistä se syntyi sulle?
6: Mä en oikein tiedä, jotenkin ehkä niin kuin varmasti sit omasta polusta, että ei koskaan ollut mikään teinitähti, mulle ne asiat tippunut niin helposti, että joutui jo silloin skidinä niin kuin laittaa tunteen siihen työntekoon ja harjoitteluun ja tavallaan niin kuin, ehkä se tavallaan iskostui silloin sinne selkärankaan, että on kiva tehdä, tätä harjoittelu on itselle kivaa, siinä on mielekästä mennä sinne treenaamaan, oli se lätkää tai futista tai pelaa tennistä, mutta että jotenkin mä, ehkä se kuvastaa siitä, että mä vihasin häviötä kaikkein eniten, että sitten jos

0: häviöt tuli, no kaikki tietää, että mailat on lentänyt ja maalit on lentänyt. Sitten niinku, sit oli se hetki siihen, että se pettymys on niin, niin karvas, mutta sitten sit tavallaan kuitenkin niin sen kautta ehkä löytynyt myös se käännennäinen puoli siihen, että halus olla aina vähän parempi kuin edellispäivänä. Ja mulla oli tällainen niinku 1% sääntö, että pyrkisi tekemään tavallaan niinku seuraavan päivän asiat aina pikkasen paremmin. Oli se vaikka se 1%. Se ei ole iso kynnys kuitenkin, mutta se voi olla toistojen määrässä 1% enemmän tänään kuin eilenä tai jossain muussa jutussa. Että on se sitten niinku joku fyysinen harjoittelu.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: No on aika liikuttavaa katsottavaa. Tämähän oli ihan siis, eikö heillä annettu tyyli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Niin ei, siinä oli tämä, eikö tämä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
2: Hän on ohjeistamispäällikkö.
1: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
2: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi.
1: Joo.
2: Pahvi mappi kainalossa.
1: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä tässäkin on aikanaan naurattanut. Että kyllä nämä ihan kaikki ei ole kestänyt.
2: No ei.
1: Enää aikaa. Tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
2: No se ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virheestä.

0: virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään, mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niin kuin superhauskinta kummelia ole.
1: Juu, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka, eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja, siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajanneriitäkin löytyi ja jotkut olivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta, mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
0: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Petelikseltä Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
1: Kuin myöskin spedellä
0: erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kyllä lähtee, niin sehän on aina nämä kaksi tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
1: Joo, jäikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis, kun jätkät oli kaikki suihkussa.
0: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä. Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
2: Niin mä tällainen, muistelen
1: joo, kanssa. Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
2: Joo, siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa ja kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin, ja vaikka Mattin Äsänne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Mm. Jos Mattin Äsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. Tai no makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista, niin ne on kiinni siinä 90-luvussa.
1: Hyvin vahvasti, ja kun tuossa mainitsit lama-ajan, niin kummelihan tuli. No jos ne ensimmäiset jaksot on ollut 91, silloin oikeastaan voi sanoa, että se oli se ensimmäinen oikein kunnon lamavuosi. Jonkun tulkinnan mukaan Suomen lama käynnistyi pääministeri Harri Holkerin kuuluisasta silakkapuheesta syksyllä 90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
2: olen muuten samaa mieltä.
1: Kansa, erittäin hyvä muuten, silakkapihvi on ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
2: Näin on.
1: Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa, niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 90.
2: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, ei kun Holkerin puheiden kanssa.
1: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
2: Joo.
1: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
2: Kyllä.
1: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset kummelijaksothan tulivat juuri siinä, jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain siis...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Edellisessä jaksossa meillä oli Matti Mattson tuolla vieraana ja kuunnellaan hänen kysymys sulle.
3: Miten koet sosiaalisen median tekemisen, että onko se niin kuin pakkopullaa vai teetkö sitä mielelläsi?
4: No, sosiaalinen media on mulle kyllä ollut aika pakkopullaa hyvin pitkään. Mä olin varmaan viimeinen, joka sinne meni ja vähän pakoneessa. Muistan, että Instagramiinkin vasta sitten kuukausi ennen Rion olympialaisia meni, kun sanottiin, että Facebook on jo kuollut, että kyllä pitäisi olla Instagramin puolella. Mutta sitten vuodet on totta kai opettanut, että nyt niin kuin nyt se tuntuu jo silleen luontevammalta, on löytänyt asioita, mitä sinne haluaa laittaa. Ja se on ihan mahtava keskustelu tavallaan kanava mun ja vaikka fanien välillä. Ja sitten totta kai yhteistyökumppaneita pystyy tuomaan siellä esiin, että siitä alku semmoisesta inhosta ja säikähdyksestä on päästy jo pitkälle. Ja nyt nähdään niitä positiivisiakin puolia. Ja se kulkee siinä sitten urheilun mukana, mutta mä huomaan, että aina jos tulee vähän tiukempi hetkiä on liikaa asioita, niin sitten se jää kyllä ekana aina taustalle, että se ei ole se ykköskanava, mitä urheilijan täytyy toivottavasti ainakaan tehdä. Ja mulla se ei ole niin.
2: Olipa jännä. Mä en olisi yhtään kuvitellut. Mä tietenkin ajattelen, että tämä on sulle tosi luonnosta ja silleen niin kuin joka paikassa tulee, hei, tästä olisi makea juttu.
4: Joo, ei. Kyllä mä huomaan, että siis semmoinen niin kuin tietynlainen luovuus ja taiteellisuushan liittyy myös someen, että siitä mä tykkään, mutta sitten se on kuitenkin semmoinen alusta, että siellä pitäisi olla aika paljon, jos sitä haluaa tehdä kunnolla ja silloin se vie aika paljon aikaa ja sitten musta tuntuu, että mulla olisi muutenkin ajan puutetta niihin asioihin, mitä vaikka esimerkiksi urheilu vaatii.
2: Just näin. Ja tästä ehkä ajanpuutteesta voitaisiin puhua hetkisen tästä sun viime kuukausien menosta. Sä tosiaan viime kesänä niin sait EM-kisoista tosiaan hopeamitalia. Sä oot pitkään sitä havitellut ja mun näkökulmasta sä oot ollut pitkään silleen ihan hilkullakin jo.
4: Niin kyllä.
2: Aikamoista menoa ainakin sosiaalisen median kautta. Mitä nähnyt, niin onko homma yhtään laantunut?
4: No kyllä se nyt on. Et päätettiin, että tälleen marraskuun täytyisi olla jo niin kuin.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcast.

0: Kymppistä. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Arkielämä ajateltuna niin ihan järjettömään hankkeeseen. Sanotaan nyt vaikka paljon otsikoissa on ollut Joel Harkimo tällä hetkellä, joka aikoo nyt yksin lähteä sitten Atlantin yli purjehtimaan ehkäpä isänsä jalanjäljissä. Kyllähän Jallis Harkimoa voidaan pitää suomalaisena seikkailijana. Hän on kyllä profiloitunut ja aikanaan tullut 40 vuotta sitten julkisuuteen isosti tällä Atlantin yli purjehduksella.
2: Jaksan edelleenkin ihailla sitä Jallis Harkimon yksin purjehdusta ja sitä, kuinka taitavasti hän osasi rakentaa tällaisen, suorastaan niin kuin nykyään puhutaan brändi, silloin ei vielä oikein tätä sanaa tiedettykään, mutta Harkimo oli edelläkävijä. Hän onnistui saamaan sen julkisuuden, mitä tähän, siis tähän oli siis kilpailu. Nyt mä en muista, millä nimellä tämä kilpailu kulki, mutta yksin purjehduskilpailu joka tapauksessa ja se julkisuuden määrä, minkä hän onnistui kohdistamaan itseensä, yhteistyökumppaneihinsa, siis kerta kaikkiaan ihaltavaa toimintaa. Muistatko muuten, mikä oli Harkimon vene?
1: Belmont.
2: Belmont Finland.
1: Eli silloisen savukemerkin sponsoroima vene. Mä oon ehkä aikaisemminkin näissä jossain jaksossa maininnut, että oon lukenut, että Belmontin ajatuksena oli, että Harry Harkimon kutsumanimiksi tulisi Harry Belmont Harkimo. Mutta kyllä tämä Jallis Harkimo on nyt se, millä hänet nykyään tunnetaan.
2: Joo, ja tästä kuinka taitava Harkimo olikaan, niin huomioitava on, että kilpailuunhan osallistui myös toinen suomalainen, Pentti Salmi. Ei siis samanniminen urheiluselostaja, vaan
1: tätä mä mietinkin.
2: Joo, ihan toinen Pentti Salmi, jonka julkisuus jäi hyvin vähäiseksi. Ja jos en väärin muista, niin tämä Pentti Salmi menestyi siinä kilpailussakin paremmin kuin Harkimo. Mutta silti se huomio, minkä Harkimo sai ja taitavalla tavalla tosiaan onnistui itsensä saamaan, siis se on ihan kuin jostain markkinoinnin oppikirjasta.
1: Joo, siitä varmaan on riittänyt kerrottavaa sen jälkeen. Tai en mä tiedä, onko Jallis Harkimo jakanut niin paljon oppeja muille vai onko hän lähinnä hyödyntänyt niitä sitten omissa kaikissa bisneshankkeissaan tämän jälkeen.
2: Venehän on ollut myös suomalaisten seikkailijoiden sellainen aika tyypillinen kulkupeli. Myöhempinä vuosina on tullut Tapio Lehtinen, kyllä, jolla muuten oli käydä huonosti tässä eräällä seikkailulla, että hän pelastautui toisen kilpailijan avulla. Nyt en vaan muista, missä päin maailmaa tämä tapahtui, mutta huonosti oli käydä. Ari Huusela, joka käsittääkseni siviiliammatiltaan on lentokapteeni.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, mutta tämä biisi kuvastaa jotenkin varmaan Jyrki Hämäläisen maailmankuvaa. Ja mun käsittääkseni biisi on ollut vuoden 75 Euroviisukarsinnoissa. Dannyhän ei koskaan Euroviisuissa ole Suomea edustanut, vaikka taitaa olla niitä esiintyjiä, jotka on useimmin olleet Suomen karsinnoissa.
2: Joo, eihän siitä oleko muutama vuosi, kun Danny oli edellisen kerran.
1: Juu.
2: Uuden musiikin kilpailussa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, eri vuosikymmenillä.
2: Voidaan jossain vaiheessa muuten omistaa kokonainen jakso suomalaisille tekstittäjille. He ehdottomasti ansaitsisivat huomioon. Niin kuin tämäkin todistaa, harvalle tulee mieleen, että Jyrki Hämäläinen suosikin todella pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän on pätevöitynyt tälläkin saralla.
1: Joo, hyvä idea. Mutta nyt kun puhutaan seikkailijoista, niin sillä tavallahan se liippaa Dannyä, että hän on sadoissa ja sadoissa lehtihaastatteluissa puhunut isoisästään salakuljettaja Algot Niskasta, joka kieltolain aikaan vei pirtulasteja yli Suomenlahden aika paljon. Ehkä Algot Niskakin lasketaan suomalaiseksi seikkailijaksi.
2: Kyllä, minusta voidaan täydellisesti laskea. Hänhän vaikutti, jos olen oikein ymmärtänyt, 1920-luvulla, eli silloin, kuten Mika Valtari on aikanaan todennut, että ihminen, joka ei 20 lukua ole elänyt, ei tiedä mitä elämä on, että vaikka meillä oli kieltolaki voimassa, niin hauskaa piisasi.
1: Varmaan.
2: Ja kiitos nyt Algot Niskuin ja kumppaneille.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nythän me 20 lukua koetaan tässä uudestaan tavallaan. Mutta minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
2: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marjot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee. Että tämä mun seikkailu ei lähde siitä,

0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Country Radio soi myös Suplassa.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
2: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkueessa erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
1: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
2: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mannerheimmaisen tyylin, tai ainakin meidän oman historiankirjoituksen mukaan, niin hän otti tämänkin tosissaan. Ja hän sitten keräsi ihan valtavan aineiston, josta on sitten ollut paljon, paljon hyötyä kulttuurihistorian tutkijoille. Näin tämä meille on kerrottu.
3: Mulla odottaa hyllyssä sellainen Ratsain halki Aasian Mannerheim-kirja. Mannerheimista on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään suomalaisesta, mutta ehkä tämän innoittamana voisi siihen kirjaan tarttuukin. Mutta siis, nyt tästä, kun sä mainitsit tuon Nordenskjöldin nimen, niin alkoi vaivata. Tämä menee vähän ohi sektoriin, mutta kuka tämä Norjan tämä kuuluisin seikka?
2: Eikö se ollut Amundsen?
3: Amundsen. Joo.
2: Amundsen, joo, mutta missä päin hän oikein kävi? Mä tiedän vaan, että Amundsen, oliko hän ensimmäinen, joka kävi Pohjois-Navalla tai jotain tämän tyyppistä?
3: Kuka se oli tämä Hoyerdahl? Onko tällainen nimi? Heitäkö hatusta?
2: On Hoyerdahl, hänkin varmasti norjalainen.
3: Nämähän on nyt niin vaikeita nämä nimet jo, että vanha legendahan kertoo, että Nordenskjöldin kadulla, kun tapahtui kauan aikaa sitten joku onnettomuus, niin oliko se nyt sitten niin, että siinä oli joku kolari, niin poliisit tuli paikalle ja pyysi ensin hinausautoa hinaamaan urheilukadun kulmaan ne autot ja sitten kirjoitti ylös, että onnettomuus tapahtui urheilukadulla, koska oli niin vaikea kirjoittaa tämä Nordenskjöld.
2: Joo, kyllä harmittavaiseen paikkaan. Tosiaan IFK:kin on hallinsa bykannut. Tiedän, ei IFK ole mitään hallia sinne rakentanut, vaan se on Helsingin kaupunki jääkenttäsäätiö, mikä onkaan. Kun tämä Nordenskjöldin katu, se on niin vaikea lausua, näin niin kuin umpi suomalaisena nyt ainakin.
3: On. Mutta onneksi meillä on seikkailijoissa paljon tällaisia, joilla on helpomminkin lausuttavia nimiä.
2: Joo, näistä seikkailijoista nyt vielä sen verran, jos vähän niin sanotusti klousataan, kuten...
3: Klousataan ennen palauteosiota.
2: Just näin. Niin takavuosina ja vuosikymmeninä tuntui riittävän se, että on ylipäätään käynyt jossain.
3: Tallinnassa.
2: No sekin oli. No,
3: seikkailu on.
2: Joo, mä olen seikkailu jo siellä vuonna 1994. Viro oli itsenäinen valtio ollut 3 vuotta ja voisi tehdä yhden jakson kokonaan niistä 2 seikkailusta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa.

0: Metriradio. Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Linen. Kyllä niissä iloissa aina semmoinen kuitenkin sitten oli, että kyllä joku pariskunta pääsi sitten sellaisen riidan tasolle, että kyllä maanantaina oltiin menossa jo käräjäoikeuteen eropapereita viemään, mutta se on sitten jo kokonaan toinen tarina.
2: Muuten suomalaisesta viinikulttuurista, niin mä ilahduin kovasti, kun mä löysin itse asiassa kaapistani, niin mulla käynyt tällainen pieni, en mä tiedä moka, mutta kuitenkin niin jo monta vuotta sitten saamani hanaviinipakkauksen löysin kaapista.
1: Oho, sinne jäänyt.
2: Joo, enkä mitä vaan hanaviinipakkausta, vaan Kuronen Red
1: hanaviinin. Ei ole totta.
2: Kyllä.
1: Se on hyvä viini, koska se sopii ihan kaikkeen. Se sopii lihalle, kalalle, vaalealle lihalle, punaiselle lihalle. Se sopii seurusteluun aivan kaikkeen.
2: Joo, radiokollegamme Sami Kurosen nimikkoviini, tosiaan Samin kuvalla varustettu hanaviinipakkaus, joka on kai ollut viime vuosina aika kovakin hitti. Sitä on varsinkin Temptation Islandin vakikatsojat juoneet sitten ohjelmaa katsoessaan. Mutta joo, siinä mä tiedän, miksi tämä jäi juomatta. Tässä ei ollut mitään tarkoituksesta, mutta mä sain sen juuri muistaakseni ennen kuin me muutettiin. Niin sitten tämä jotenkin meni yhteen muuttolaatikkoon ja sitten kun niitä jotenkin kiireessä purettiin niitä laatikoita, kun ne piti saada nopeasti tyhjäksi, niin sitten tämä Kuronen Red on unohtunut sinne kaapin kätköihin, mutta suuri ilo oli se nyt sieltä sitten löytää. Se odottaa mulla edelleen nyt sitten semmoista sopivan juhlavaa hetkeä.
1: Multa ei ole jäänyt juomatta. Mä olen myöskin Kuronen Rediä päässyt maistamaan ja juonut koko tonkan. Ja ihan siis sehän on oikein hyvä viini. Ja täytyy antaa valtava tunnustus tälle idealle. Siis tähän on ollut kaupallinen menestys, ihan siis valtaisa kaupallinen menestys, näin on käsittänyt.
2: Joo, Sami Kuronen osui siihen hyvään saumaan. Sittemmin hän, ja no toki ennenkin Samia, niin näitä julkisten nimikkoviinejä on ollut muitakin.
1: Apulantaviiniä on ollut ja Sixtinaan Ice-yhtyöllä on ollut oma punaviininsa ainakin. Sitten on tietysti oluita, mutta jos keskitytään viineihin, niin kyllähän niitä on ollut vaikka mitä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tulee maaleja ja näin. Niin onks hän kokenut jotain tämmöistä oivallusta, että miten semmosessa, että se momentum on selkeästi vähän laahaa, vähän nihkeästi menee, niin miten siitä on sitten päästy siihen, että jengille tuleekin hyvä flow ja sitä kautta vaikka voittaa sen matsin?
2: Erittäin hyvä kysymys. Tämähän on tällainen tavallaan pienoinen keskittymisen kautta sen flow-tilan liittyvä asia. Ja mä uskon, että kuten ollaan niitä, ketkä on kisoja seurannut, sielläkin on aika useasti pelivirtaus vaihtunut ja momentum on kääntynyt joukkueelta toiselle tai päinvastaiseen suuntaan aika nopeastikin. Ja mä uskon, että tavallaan ehkä sen oman momentumin löytäminen, sen ylläpitäminen, niin mä en tiedä, onko siihen mitään yhtä suoranaista seikkaa tai syytä tai keinoa, mutta että mä uskon, että siinä on tietynlainen ehkä sellainen, kuitenkin fokusointi on kirkkaimmassa kuvassa siinä, mitä me tehdään. Ne pienet asiat merkitsee hyvin paljon, onko se ote yhtäkkiä sillä vastustajalla. Totta kai se kaikki käy siellä korvien välissä, eikö vaan? Ja niiden kautta mä uskon, että sen momentumin ylläpitäminen tai sen otteen lipsuminen on siinäkin mielessä sitten niinku ratkaisevalla kannalla, että pystyt sä pitämään sen fokuksen niissä oikeissa asioissa, niissä kriittisissä hetkissä ja tavallaan niin kuin, kun toiselle tulee se flow-tila päälle, niin miten me pystytään joukkueena tai yksilöinä rikkomaan sitä, onko se sitä, että potkastaa pallo mahdollisimman kauas, mahdollisimman korkealle ja rikotaan vähän sitten heidän tavallaan momentumin tila, että pallo ei olekaan pelissä, he ei pääse siihen fiilikseen. Tai sitten taas toisaalta itselleen, että miten me pystytään hyödyntämään sitä aallonharjaa, mikä nyt tukee meidän pelaamista, niin totta kai pitämällä palloa joukkueella ja pyrkimällä niinku luomaan niitä yksilöitä ja joukkuetta kannattavia pelitekoja ja toimintoja siellä kentällä. On se niin pienten onnistumisien kautta, se voi olla puolustusteko omassa päässä tai sitten joku hieno yksi vastaan yksi tilanne hyökkäyspäässä ja maalintekotilanteen luominen. Mutta en osaa ihan, toi oli erittäin hyvä kysymys Laura, tästä on varmaan paljon puhuttu myös niinku medioissa ja tämä on tällainen heittomerkillinen niinku futisjargoni. Ilmaisu, mutta joo.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaikki muu meni oikein, paitsi tämä partio, että se oli kilpaileva firma.
2: Aha, okay,
1: ohjelma alkoi aina sillä, että jokaisessa jaksossa oltiin ensimmäinen varttitunti valitsemassa näitä varusteita. Ja ilahduttavaa kyllä, suurimman osan varusteista saimme pitää. Ja okei, kerrottakoon tämäkin nyt sitten, vaikka tässä mennään ihan kohta ihan oikeisiin seikkailijoihin, mutta pakko kuitenkin sen verran kertoa tunnelman keventämiseksi, että tämä Bruce Oreck, mukavaksi mieheksi hänkin osoittautui, ja siellä kuoltiin sitten näitä varusteita itsellemme sovittamassa, ja sitten kun tämä kahden yön kolmen päivän hurja urakka oli takana, niin osa varusteista jouduttiin jättämään sitten seuraaville kilpailijoille, mutta ison osan saimme kuitenkin pitää. Niin tätä Bruce Oreckia, joka tiedetään, hän on monimiljonääri ja hän on Helsingissäkin kaiken näköisiä bisneksiä ja tullut monessa yhteydessä hänen nimensä esille suurlähettiläskauden jälkeenkin siis.
2: On.
1: Niin se hänen pettymyksen määrä, kun hän ei saanutkaan pitää sitä puukkoa, jolla ei siis ollut mitään käyttöä koko reissun aikana. Niin se pettymys, että eiköhän saakaan tätä pitää, voi hyvänen aika. Mies, jolla on varallisuutta ostaa vaikka se koko liike tuosta noin käyttötilillä olevalla rahalla, mitä hänellä on, niin se kun ei saanut sitä puukkoa pitää, niin...
2: Sitä ei aina arvaakaan, mistä se pettymys voi tulla. Tai toisaalta myös, mistä voi tulla ne parhaat, mutta hyvät kiksit.
1: Samalla kuitenkin hirvittävän arvostettavaa, että kyllä hänelle se puukko oli ihan yhtä arvokas kuin minullekin. Tosi mä en nähnyt sitä ihan näin suurena pettymyksenä. Mutta kuitenkin.
2: Mutta siis sä selviydyit 3 yötä siellä, sä nukuit jossain samassa laavussa tämän silloisen kansanedustaja Kosken kanssa.
1: Joo, piti rakentaa kuule risuista sellainen peti, ja mehän rakennettiin ja tuskinpa nyt kilpakumppanini siitä hermostuu, jos totean, että kun toisena aamuna heräsimme, niin hänen ensimmäiset sanat on, että sä et Harri tiedä, kuinka paljon mua vituttaa toi risukasa. Oli satanut ja kaikkea, se oli hauskaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
4: ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Okei.
3: Se oli aikanaan näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja ja kävi hurjissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
2: oho,
3: Kyproksella.
2: No johan.
3: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa. Ihan siis mielenkiintoista, aikalaisluettavaa. Ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja. Mä niitä kaikkea on pari ole lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa, luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 50-60-luvun vaihteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä.
2: Mm.
3: Ja kreikkalaisista syntyy vaikka mitä tarinoita.
2: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
3: ja siis,
2: vaikka
3: ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Rodos, Alania, Turkissa. Niin.
2: Sinne saa halvan äkkilähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt. Tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
3: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
2: no
3: se,
2: ei.
3: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
2: Joo, no matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailma on näyttäytynyt kuin nyt.
3: Mm.
2: Tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Mad Ventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala. Ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle. Ja
0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Ja sä pystyt vaikuttaa mahdollisen pettymyksen niin kuin määrään. Ja se oli semmoinen, että mun mielestä tosi hyvä kysymys, mitä kannattaa kysyä ennen semmoista tiukkaa tilannetta, on, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mä rupesin miettimään tätä, siis mä en tätä ollut tehnyt vielä 2010, mutta 2018 mä olin ennen kisoja miettinyt, mikä on pahinta. Ja mä rupesin miettimään asioita, että no elämässä mulla on kaikkein tärkeintä just niin kuin mun usko ja perhe ja läheiset ja ystävät, ja meillä on upea talo ja mulla on itse asiassa elämä tosi hyvin. Ja meillä on lapsia ja tota, niin kuin kaikki on tosi hyvin. Ja mä rupesin miettimään, että pahinta on se, että no mä kaadun heti lähdöstä ja liuun mahallani siinä tota, kiihdytyssuoralla ja lehdet kirjoittelee, että Poutala epäonnistui, ei edelleenkään mitallia ja joku voisi kirjoittaa vähän epämiellyttäviä kommentteja. Mä ajattelin, että se on ehkä pahinta.
5: Hmm.
4: Sitten mä ajattelin, että vaikka pahin mahdollinen asia tapahtuu, niin itse asiassa kaikki asiat, mitkä mulle elämässä on kaikkein tärkeimpiä, niin ne ei muutu miksikään. Et kun monesti tämmöisessä tilanteessa, niin meillä tulee semmoinen fiilisti, että tämä on nyt oikeasti, tämä tulee määrittämään mun loppuelämää. Et niin tästä riippuu se, että onko mä menestynyt vai en. Ja sitten kun mä tavallaan niin lähdin oikeasti realistisesti miettimään sitä asiaa, niin mä tajusin, että tälle ei ole itse asiassa minkäänlaista tekemistä sen suhteen, että miten mun tärkeimmät asiat elämässä niin tavallaan jatkuu mun elämässä. Ja mä ajattelen, että näissä olympialaisissa mun on vain ja ainoastaan voitettavaa. Et jos mä menestyn, niin se voi tuoda mun elämään jotain lisäjuttua, jotain hienoa. Jos mä epäonnistun, niin itse asiassa mun hyvä elämä jatkuu hyvänä edelleenkin. Eli tavallaan mä en voi niinku dipata sinne niinku pohjalle, mitä monesti meillä tuntuu, jos me mietitään niinku vakavaa asiaa, että mitä tässä voi tapahtua, niin meidän jotenkin semmoinen niinku, gut feeling, semmoinen reaktio on siinä, että meidän elämä menee ihan pilalle. Vaikka todellisuudessa tavallaan niinku mitä isompaa ei itse asiassa tapahdukaan.
5: Upea oivallus ja se, että minkä tunteen se toi sulle sitten siihen luisteluun.
4: Niin, just näin.
5: Et on varmaan aika vapauttava, helpottava, rento mennä siihen, että et mun ei tarvii mitään muuta kuin vaan luistella ja mennä ja olla ja nauttia. Ja kaikki ihanat asiat odottaa siellä. Hyvin paljon samaa, mitä puhuttiin niistä rooleista ja muista silloin aiemmissa jaksoissa, niin ja todella
4: just
5: hyvä.
4: Tämä, että et mun ei tarvitse tehdä mitään enempää kuin mitä mä osaan, on niin toinen asia. Vähän sama asia.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
2: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää. Ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
1: Mä olin aikanaan, olin tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkisselviytyjät, niin siellä ei nyt välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
2: Hän on siis tuolta Vaasasta. Laihialta taitaa olla lähtösi.
1: Kyllä, vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs, nimenomaan näin päin, Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek. Ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
2: Kyllä, tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uusi vanha uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
1: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita, näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitään juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
2: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
1: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
2: Joo, siis
1: ja nimenomaan rahallisesti.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sitä suuremmaksi ne paineet jossakin määrin alkoi kasvamaan. Ja sitten oli totta kai vanha valmentaja kanssa, oli kemia. Kemiat ei oikein kohdannut ja siinä oli sitten omat murheet sen puoleen. Ja toi, että sit kun huomasi, että tuli aina seuraava kesä, puhutaan 2014-2015 kesistä, kun homma ei niinku toiminut enää sillä lailla, kun se olisi pitänyt toimia. Hän hakattiin päätä seinään ja reenattiin vaan kovempaa, kun pyrkii, että tulisi sitä menestystä. Mutta kyllähän ne niinku vaikutti sitten arkielämäänkin, että sitten kun se elämä oli pelkkää sitä niinku uintia. Ei mitään muuta ja keho hakkas vastaan, niin kyllähän siinä niin kuin vaimo on jälkikäteen sanonut, että ei ne vuodet ollut ihan hirveän häävei elämää kotonakaan. Et siinä oli niin kuin, ei kauhean positiivista elämää kuitenkaan ollut, että kun se oli pelkästään sitä päähakkaamista seinää ja tulosta ei tullut, niin kyllähän se niin kuin pisti härsyttämään joka päivä lähestulkoon.
3: Joo, ihan varmasti. Ja silloinhan sulle ei ollut mitä tämmöistä niin kuin henkisen puolella oikeastaan apua siihen, ja sanoitkin tuossa aikaisemmin mulle, että olympiakomitea kyllä tarjosi, mutta sitten niin kuin oikeastaan henkilökemiat ei oikein natsannut siinä.
2: Joo, siinä vähän haettiin, että ketä olisi semmoinen henkinen valmentaja, semmoinen ketä auttaisi niissä hommissa, välttämättä ei sitten saanut semmoista yhteistä säveltä sit aikaisempien henkisten valmentajien kanssa, mutta onneksi sitten jälkikäteen hommat on muuttunut.
3: Kyllä. No sitten 2017 vuonna, tosiaan niin kuin jo Rion jälkeen, niin aloititte sitten Aapo Kilpeläisen kanssa tämmöisen henkisen puolen valmentautumisen. Ja yksi asia, mikä mulle nousi ja tosi mielenkiintoisena esille, oli tämä EFT Tapping. Ja Aapo sanoikin sitä, että olette kokeillut monia tämmöisiä mindfulness-pohjaisia harjoituksia, jotta pysyisi niin kuin rauhallisena ja ollut semmoisia hengitys- ja mielikuvaharjoituksia. Ja sulle jotenkin tämä niin kuin kosketus ja se, niin kuin sen kautta se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaanihommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että

0: että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapon kanssa, niin...
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Radio.
1: Cold beer needs drinking. Sunsets need sinking.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Useat Lohen matkat ovat lyhyitä. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Keski-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen ilmaliikenneonnettomuudesta eilisiltana hieman ennen 9:00.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
0: Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
2: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikorttia tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelenski ehdottaa Putinille kahdenvälistä tapaamista sodan lopettamiseksi. Putin kommentoi eilen Venäjän olevan valmis sodan ratkaisemiseen diplomatialla. Putinin mukaan Venäjä on valmis kompromisseihin, joista Putin sopi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa viime vuonna Alaskassa. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä presidentit tarkalleen sopivat.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan.

0: Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus tekee parhaillaan paikkatutkintaa alueella. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Anna Kantrin viedä. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 € edestä veronmaksajien piikkiin.

0: Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Hormutsinsalmen pitkittynyt sulku voisi lisätä levottomuuksia ja nostaa hintoja eri puolilla maailmaa, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki Ilta-Sanomille. Suomessa sulku voisi viivästyttää myös asetoimituksia, sillä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten varastoja on käytetty Persianlahden alueella. Hormutsinsalmen kuukausia jatkunut sulku on jo heikentänyt talousnäkymiä ja nostanut öljyn hintaa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio. Country-radio. Anna kantrin viedä. Country-radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Muotimokuli Kirsti Paakkasen perintöriitaa käsitellään oikeudessa tänään. Vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö ja hänen siskon tyttärensä Regina Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnettä. Viranomaiset ovat päätyneet siihen, että testamentti on aito eikä sitä ole väärennetty. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
0: Country Radio. Suomen ainoa country.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruununprinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruununprinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa.
1: Country-radio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country-radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantriradio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Anna kantrin viedä. Kantriradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Kikavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Suomalaisten kesälomabudjetit ovat laskeneet viime vuodesta 40 euroa, kertoo LähiTapiola. Tänä kesänä suomalaiset käyttävät kesälomiinsa keskimäärin 958 euroa. Naisten budjetit laskivat selvästi viime vuodesta keskimäärin 80 euroa. Miesten budjetit taas pysyivät ennallaan. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruunun prinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruunun prinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
2: Anna kantrin viedä. Kantri.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi
0: Supla.fi/Kantriradio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantriradio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-maallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi, kertoo puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo. Harkimo hakee itse jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi pyrkii myös Turun yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari. Liike Nytin puoluekokous järjestetään huomenna Helsingissä. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kokoomus aloittaa tänään puoluekokouksensa Jyväskylässä. Tämän päivän ohjelmassa ovat muun muassa selonteot puolueen järjestötoiminnasta, eduskuntaryhmän toiminnasta ja meppiryhmän toiminnasta. Puoluekokous aloittaa keskustelun myös tavoiteohjelmastaan. Puoluekokouksen varsinaiset avajaiset ovat huomisaamuna. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Supla.fi/Country Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksijärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pohjois-Suomesta on löydetty kaksi tieteelle uutta surviaissääskilajia. Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat kuvasivat lajit Utsjoen ja Vetsijoen alueelta. Löydöt varmistettiin DNA-lajitunnistuksella ja yksityiskohtaisella rakennetutkimuksella. Uusien lajien nimet ovat Eukieferiella paasivirtai ja Eukieferiella viljamii. Suomessa tunnetaan nyt 792 surviaissääskilajia.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden.

0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.
1: Call it a whiskey, or call it a wine. But I gotta

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastellen

0: lentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on elinsiirtojonossa, tiedottaa Norjan hovi. Hän odottaa keuhkonsiirtoa sairastamansa keuhkofibroosin vuoksi. Lääkärien mukaan kruununprinsessan tila on heikentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Keuhkoihin on muodostunut lisää arpikudosta ja keuhkojen toiminta on heikentynyt. Tiedotustilaisuudesta raportoivat norjalaismediat NRK ja VG.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Kantri Radio.

0: Shoot.
1: Tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta.
2: Country Radio.
3: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
1: Supla.fi kautta Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei pidä maailmanjärjestyksen nykyistä turbulenssia ainoastaan uhkana, vaan myös mahdollisuutena. Maailmasta on tulossa oikeudenmukaisempi ja reilumpi, hän sanoi viitaten globaalin etelän vaikutusvallan kasvamiseen. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
1: Country Radio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei näe syytä tavata Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä. Putin sanoi Zelenskin tälle osoittaman avoimen kirjeen sisältäneen niin sanotusti töykeitä elementtejä. Putinin mukaan kirje itsessään luo olosuhteet, jotka tekevät tapaamisesta mahdottoman. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitberg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, moi.
0: Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
1: Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banaja-festival.fi.
0: Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Supla.fi kautta Country Radio.
1: You almost missed the ship.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista. Ainakin 49 ihmistä on kuollut janoon Saharan aavikolla Nigerissä, kertoo BBC. Ryhmää kuljettanut kuorma-auto hajosi maan pohjoisosissa noin 80 kilometrin päässä tärkeästä rajanylityspaikasta. Viranomaisten mukaan auto oli poikennut suunnitellulta reitiltään paluumatkalla Malista. Kahden ihmisen tiedetään pelastuneen, kun he pääsivät vaeltamaan Assamakan kylään.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Top Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Tekoäly on ensimmäistä kertaa onnistunut luomaan rokotteen, kertoo BBC. Cambridgein yliopiston mukaan rokotetta on jo testattu ihmisillä 2 tutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 39 henkilöä ja toiseen 200. Tavoitteena on päästä virusten kehityksen edelle ja suojata ihmisiä tulevilta pandemioilta. Tekoälylle annettiin geneettisiä koodeja useista koronaviruksista, joiden pohjalta se suunnitteli niin sanotun superantigeenin. Journal of Infection-julkaisun mukaan tulokset ovat vielä vaatimattomia ja rokote on yhä kehitysvaiheessa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata.

0: Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
2: ja kovimmat klassikot.
1: Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi
0: Supla.fi/Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky, moi!
0: Parhaat kantri-uutuudet ja tutut klassikot. Kantri Radio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Se on vähän sääli, kun ei tuolla kahvihuoneessa kuule mitään semmoista tosi kiinnostavaa niin enää. Joo.
3: Se on, mä vedän ihan suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että työpaikkaromanssien väheneminen on seurausta tästä MeToo-liikkeestä. Ja toiseksi syyksi laitan kyllä sen seuranhaun helppouden Tinderin ja tällaisten kautta.
2: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen ja hyvä näkemys kyllä tästä aiheesta. Joo, kyllähän työpaikat on muuten hyvä mainita tässä, että kyllähän ihmiset on paljon löytäneet puolisoita nimenomaan työpaikoiltakin. Kokemusta on.
3: Niin joo, minäkin olen sellaisestakin lukenut joskus, joo, joskus muinoin vuosia sitten.
2: Näin on voinut käydä joillekin. Mutta totta kai se on ihan myös luonnollista, että kyllähän ihminen tutustuu sellaisiin ihmisiin varmaan, joiden kanssa viettää esimerkiksi 8 tuntia päivässä.
3: Joo, ja sitten on olemassa sellaisia määrättyjä aloja, joissa jo varmaan opiskeluaikana tutustutaan paljon helpommin kuin jollain muulla alalla. Et siis olen huomannut ja ymmärtänyt, että esimerkiksi lääkärikunnassa tapahtuu paljon tätä, että jo opiskeluaikana löydetään kumppani, kun opiskelu kuitenkin semmoista aika lailla tehdä ryhmätöitä ja ollaan hyvin intensiivisesti yhdessä, että toista se on, mä oon jonkun verran sivuaineena lukenut joskus poliittista historiaa. Sehän on semmoista yksin pänttäämistä ja kirjatenttejä ja tämän tyyppistä, niin siinä ei välttämättä niihin opiskelukavereihin, kyllähän totta kai niihin tutustuu, mutta ihan eri tavalla kuin jossain lääkäriopinnoissa tai arkkitehtiopinnoissa, jossa on paljon myöskin ryhmätöitä.
2: Joo, ja sitten en tiedä, johtuuko se vaan tuosta teekkareiden yleisestä meiningistä, mutta tuntuu myös, että teekkarit ovat keskenään aika paljon pariutuneet.
3: Joo, siis kun yleinen meininkikin tietysti on vähän sellaista.
2: On paljon illanviettoa ja muuta projektia, ja jos nyt asutaan samalla kampusalueella, niin totta kai sekin myös on ruokkinut sitä, että teekkarit on toisiinsa tutustuneet ja sitten jakaneet yhteistä elämää.
3: Ja jotenkin on semmoinen olo, että tällaiset vanhat perinteiset baarituttavuudet, nekin alkaa vähän jo vähentyä. En tiedä, mikä taustalla voi olla, enkä tiedä oikeastaan tilastoja, mutta sellainen olo on, että nykyään kun kuulee, että missä te olette tavannut, niin aika harva sanoo enää olevansa, että no me tavattiin baarissa, että oltiin iltaa viettämässä ja tämä tuli 2 aikaa yöllä juttelemaan.
2: Aivan.
3: Se oli se normi 90-luvulla.
2: Niin. Ja siitä jatkettiin sitten narikkaa ja siitä sitten yhtä matkaa.
3: Juu.
2: Joo, ja tätä pidetään varmaan nykyään vähän semmoisena, ehkä semmoisen vähän halpamaisena.
3: Niinpä.
2: Tämähän on musta varmaan, vaikka mä en pidä sitä ollenkaan pahana ajatuksena, vaan täysin luonnollisena ajatuksena, mutta tämähän on kääntynyt varmaan niin, että 20 vuotta sitten niin oli ihmisten nolo sanoa, että he on tavanneet netissä.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
0: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin.

0: ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan. Mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä, muille pojille annetaan rahaa niin paljon, että he pärjäävät, ja tytöt pyritään sitten naittamaan sopiville naapurin tilan pojille.
1: Joo, ja nimenomaan naapurin tilan pojille, että aika pieneltä säteeltä niitä puolisoita on etsitty, että siitä on pitkä matka vaikkapa Maajussille Morsian ohjelmaan, saatikka sitten näihin deittipalveluihin tai nettitreffisivustoihin, jossa sitten pelikenttänä voi olla koko maapallo. Johtaako tämä ehkä sitten myös siihen, että tulee vähän nirsoksi, kun on liikaa valinnanvaraa ja nuoriso ei lähdekään lisääntymään alta kolmekymppisenä vielä ollenkaan.
0: Niin, eikös vanhassa maailmassa ollut, ja vanhalla maailmalla tarkoitan ihan tätä 1900-lukua, silloinhan puhuttiinkin ihan itsenäisessä Suomessa vielä tällaisesta vanhan pojan verosta. Ja oliko se nyt sitten jopa niin, että 26 vuotta, kun ihmisellä on ikää ja hän ei ollut pariutunut, niin jonkunnäköistä veroa piti maksaa tällaisesta säädyttömästä niin sinkkuelämästä.
1: Joo, se sinkkuelämä ei varmaan niin räiskähtelevää ollut takavuosina. Onko se 26 vai 25? Mä en ole varma.
0: Mä en ole ihan varma tästä, mutta kuitenkin tämmöinen muistikuva on, että joo.
1: Se on ollut aika tosiaan erilaista se. Mieleeni tulee tämä Myrskyluodon Maija, tämä 70-luvun versio, jossa nämä jo keski-ikäiset näyttelijät esittää nuorta paria heikohkosti istuvissa perukeissaan. Mutta kuitenkin siinäkin on tämä kohtaus kuitenkin, jossa mennään sitten esittelemään. Ja Janne ja Maija, kun ne on, niin eihän siinä tämä nuori pari äänessä ole, vaan heidän isänsä.
0: Nimenomaan joo, että miten tämä homma tästä nyt sitten saadaan lutviutumaan, että Janne voisi tuon Maijan tuosta itselleen emännäksi ottaa, tai siis eihän Jannella oikeastaan mitään omaisuutta ollut, eikä ollut tulossakaan muuta kuin se yksi pahainen luoto.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muistan, kun sä sanoit, että et jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita. Niin minkälaisia kaikki haasteita sulla oli siinä välissä?
2: No kyllä siinä oli moni haasteita sekä henkisesti että niinku fyysisesti. Ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitystä itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumusmittauksia. Ne oli aika raakaa luettavaa sieltä, niin kuin, sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut. Ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan, se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätänsä itsellä on, että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
1: Niin, että se keliakin on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan koko ajan, mikä on koko ajan niin kuin haitannut siellä.
2: No näin mä se on niin kuin ymmärtänyt ja itsessäni pähkäillyt, että mä olen 2014 käynyt ensimmäisen kerran siinä tähystyksessä ja silloin ei löydetty mitään keliakiaa viittaavaa, mutta silti oireet on ollut siitä saakka, niin kyllähän se, niin kuin, se että vähän väli tulehdus on kehossa, niin kyllähän siinä antaa ihan liikaa saumaa sitten muille. Elimistö ei voi hyvin ja ehkä se reenin rytmi ja reenimäärät oli silloin semmoisia, että niitä ei olisi niin kuin välttämättä kannattanut tehdä sillä lailla, että silloin vedettiin aamulla puolikasista puoli kymppiä ja sitten oli 2 tunnin tauko ja sitten taas reenaamaan sen jälkeen. Et tahtikin oli varmasti liian kova eikä elimistö pysynyt siinä mukana.
1: Ja sitten myös 2018, eli ennen kuin sulla keliakia todettiin niin tälle virallisesti, niin todettiin myös tämmöinen alopesia. Niin, onko tämä ihan sairaus? Niin kerro vähän tästä.
2: Joo, se on niinku autoimmuunisairaus, kuten myös keliakia. Ilmeisesti näin jälkikäteen on kerrottu, että ne kulkee jossakin määrin käsi kädessä. Että toi alopesia todettiin tosiaan silloin 2018 tai 2017 vuoden vaihteessa. Mä huomasin ensimmäiset kaljut läntit päässäni ja sitten oikeastaan 2018 loppuvuonna, niin kaikki hiukset oli just lähtenyt siihen mennessä eikä mitään tullut.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
3: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
2: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina Raisiossa valintansa jälkeen, ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään, ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
3: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvikolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
2: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
3: Nuori kundi.
2: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä oli, olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Tai urheilutapahtuma, eli toukokuun 7. päivänä Suomen saavuttama lätkän maailmanmestaruus. Ottelua katoin kotona ja muistan, että naapurit tuli ulos hihkumaan matsin jälkeen rivitalossa, kun asuttiin. Ja siinä sitten hihkuttiin ja lapsenakin tajusi, että nyt on tapahtunut jotain aivan poikkeuksellista. Ja seuraavana päivänä minä ja sisko mentiin kouluun niin, että äiti piirsi mun mielestä poskiin meille Suomen liput meidän toivomuksesta. Mä en tiedä, miksi se tuntui niin tärkeältä, että saa poskeen piirrettynä Suomen lipun, mutta tällaisessa kostyymissä sitten maanantaina kouluun meni.
2: Joo, se oli hyvin monella tuohon aikaan muuten, siis poskeen piirretty Suomen lippu. Mulla oli jo 95 vähän aikaisemmin oli jääkiekkohuumaa, nimittäin Turun Palloseurahan voitti Suomen mestaruuden, ja oli silloinkin työtehtävissä, en ollut peliä selostamassa, tähän ratkesi Helsingissä, Jokerit oli vastassa, ja saimme balsamia haavoille edellisvuoden tapahtumista, jolloin Otakar Janetski pesäpallotyyliin ratkaisi vuonna 1994 mestaruuden, mutta 1995 hänet pimennettiin täysin. Ja TPS:n ykkösketju voi sentään, kun kylmät väret alkaa nousta, kun näitä nimiä tässä alan luetella. Jere Lehtinen, Saku Koivu ja numero 52 Raimo Summanen. Voi hyvänen aika.
3: Raimo Summasen peliura päättyikin 95 sitten aikamoiseen tuplapottiin, eli ensin Suomen mestaruus Tepsissä ja heti perään MM-kulta Leijonissa.
2: Kyllä, ja muistan, kun olin Turussa sitten, kun Tepsi voitti mestaruuden, niin näitä kultajuhlia en nyt missään tapauksessa voi sanoa olleeni juontamassa. Olin kyllä lavalla ja toivotin tervetulleeksi meidän varsinaisen selostajan, joka sitten toimi juontajana ja haastatteli Tepsin pelaajia, mutta olin tekemässä kyllä paikan päältä juttua radioon, ja kuinka liikuttavan sellaista amatöörimäistä kaikki tuohon aikaan vielä olikaan, kun muistelee, että se oli kuitenkin valtava kansanjuhla. Ihmisiä kertyi tuhansittain Turun kauppatorille, eikä kukaan mitään ollut miettinyt, mitä järjestyksen valvojia tai tämän tyyppisiä. Niin siis tänä päivänähän nämä mietitään, jos on vaikka joku jääkiekko MM-kulta tulossa ja Suomi pääsee tyyliin puolivälieriin, niin siinä vaiheessa jo mietitään, että jos tässä nyt käy niin, että Suomi voittaa kultaa, mitä tapahtuu? Mennäänkö jonnekin Kaisaniemeen?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä, koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinkohan jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
2: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla on olla myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
1: Niin. Mähän siis ihan tosiasiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mutta sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaaja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, jollain tavalla tällaiset kaksi kirjaimiset, tai jos numerotkin lasketaan kirjaimiksi, niin ne tuntuu olevan aina jotenkin sille kiehtovia, että aikanaan oli YK-kiima, kun Suomi pyrki siihen, ja sitten tulee EU-kiima, ja nyt on tämä A1-kiima. Jotain tämän tyyppistä on aina meneillään.
2: Sä puhuit 95 eduskuntavaaleista. Mä hiljattain luin Paavo Lipposen pitkän haastattelun. Hänellä taitaa olla nyt tulossa muistelmien toka osa, niin jos Paavo Lipponen tuli valituksi eduskuntaan 95 ja pääministeriksi, ja hänestähän tuli sitten hyvinkin pitkäaikainen pääministeri. Hänhän oli pudonnut siis 87 vaaleissa.
1: Joo, näin muistaakseni oli, että Lipponenhan oli toiminut kansanedustajana 80-luvulla yhden kauden.
2: Niin.
1: Kunnes tippui 87 ja nousi takaisin 91. Ja hänhän oli vähän tällainen jonkunnäköinen epäonnen soturi demareiden sisäisessä valtapelissä. Eli hän pyrki kaikki mahdollisiin positioihin, milloin demareiden puoluesihteeriksi, milloin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, eikä ollut lähelläkään valintaa. Kunnes sitten, siis tässäkin taas osoitetaan se, kuinka politiikassa kaikki on kiinni ajoituksesta ja ennen kaikkea toisen ihmisen huonosta tuurista. No, tuuri, tämä nyt on vähän lainausmerkeissä, mutta Ulf Sundqvist, joka STS-pankin johtajan paikalta nostettiin demareiden puheenjohtajaksi, ja hänenhän piti siivittää demarit 95 pääministeripuolueeksi, mutta hänhän sai sitten lähteä puheenjohtajan paikalta, kun oli näitä epäselvyyksiä STS-pankin johtajan aikoihin liittyen. Ja piti nopeasti valita uusi puheenjohtaja, ja Paavo Lipponen tuli valituksi, ja hän johdatti demarit valtaisaan vaalivoittoon ja itsensä suverenisti pääministerin paikalle, vaikka oli vasta edellisissä vaaleissa noussut uudelle eduskuntaan.
2: No, politiikka on tuommoista aikamoista ajoituspeliä myös. Ja kun sä sanoit sitten siellä Hartwall-areenasta, joka valmistui 97, niin olisi kuitenkin tavallaan Paavo Lipposella ollut tässäkin näppinsä pelissä, että Hartwall-areena sai noinkin hyvän tontin sitten tuosta Pasilasta.
1: No niin siinä taisi olla, ja Lipponen tietysti vahvana helsinkiläisenä poliitikkona, siis
2: Kuopiosta lähtöisin,
1: mutta taisi olla Helsingin valtuustossa tuolloin, mutta sitten kun hänestä pääministeri tuli, niin sitten hän oltiinkin yhtäkkiä vähän toisenlaisen tilanteen edessä, mitä tulee Hartwall-areenan rakentamiseen, eli valtiohan oli sitoutunut johonkin 20 miljoonan markan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kaunis duetto ja sitä he sitten veivailivat varmaan ainakin jossain elämä lapsi.

0: Lapselle konsertissa, joka oli muuten silloin vielä nimeltään Puhdas elämä lapselle.
1: Niin olikin, ja eikös 95 taisi olla muuten ihan ensimmäinen Puhdas elämä lapselle konsertti, ja se oli sellaista aika lailla uutta, että siinä oli MTV ja Yleisradio tekivät vahvasti yhteistyötä tässä, ja juontajat, jotka Olympiastadionilla olivat vähän niin kuin molempia leirejä, ja se tuntui tosi oudolta TV-katsojasta, että siellä oli MTVn sotakirjeenvaihtaja, ainakin meritoitunut Pauli Aaltose täällä, ja sitten oli Ylen joku uutisankkureista, taisi olla Marjukka Havumäki, joka edelleenkin toimii uutisankkurina, niin hän oli jotenkin, että se tuntui niin todella merkillistä, miten nuo kaksi voivat olla samassa TV-ruudussa.
0: No se vaan alleviivaa tavallaan asian tärkeyttä. Sotakirjeenvaihtajakin on jalkautunut popin pariin sinne.
1: Ja ettei muuten olisi Ari Sarasvuokin ollut Puhdas elämä lapselle konserttia
0: niin juontamassa. 95 varmaan muuten oli, siis Hyvät, pahat ja rumathan oli iso hitti niihin aikoihin.
1: Oli, ja niihin aikoihinhan sijoittuu nimenomaan nämä hyvien, pahojen ja rumien oikein nämä kulta-ajat.
0: Niin.
1: Et kun oli juuri tämä ehkä se kaikkein klassisin tapaus, kun oli presidentti Martti Ahtisaari heillä vieraana ja Simo Rantalainen meni kysymään, että laskitteko alle lentokoneessa?
0: Sehän on aika uskallias kysymys tasavallan presidentille. Oli tämä tilanne, jossa Martti Ahtisaari oli palannut siis Tukholman, en nyt valtiovierailu, mutta vierailu kuitenkin Tukholmassa, ja hän oli palannut sieltä laastari otsalla, ja ensinhän virallinen selitys oli, että oli niin liukkaat lakerikengät, slipping and sliding.
1: Joo, ja sitten oli myöskin toinen kaveri, joka ei nyt ehkä ollut ihan niin, eikä tietenkään ollutkaan ihan niin arvovaltainen kaveri. Hän oli tämä kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Pekka Poku Kivelä, joka muuten oli yhteen aikaan Radio Novan ihan suuromistajiakin. Siis siinä oli vähän tämmöistä pulvaani henkeä silloin 90-luvulla. Niin Poku Kivelähän oli myös laastari otsassa tultuaan Tallinnasta juotuaan normaalit ruokajuomat. Tämä sijoittuu sinne 95-96 tienoille niin ikään. Ehkä vähän unohtunut, mutta tämä Ahtisaaren lakerikengät ja laastari otsassa, se ei ole päässyt unohtumaan.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot. Kantri Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
4: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 on kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä. Silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieni ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään, ja sitten vaan tuon homma mennään starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan edes.
3: Oliko siinä niin kuin semmoinen fiilis, että te ette vielä Aapun kanssa ollut kerennyt tavallaan niin kuin saada niitä harjoitteita niin kuin toimivaksi asti, vai oliko se joku ihan niin kuin semmoinen asia, mitä ei tiedä, että mistä se johtuu?
4: No joo, tämä AFT tapping on varmaan tullut oikeastaan todennäköisesti. Mä en ole ihan tarkkaan muistettu, että mä luulen, että me ruvettiin tekemään sitä vasta just tämän sortumisen jälkeen. Et mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaan kaikkea tämmöistä, ja sitten me otettiin se käyttöön, että saadaan just se, niin kuin se mielen rauha ja se hyvä flow-tila siihen kehoon. Mulla on semmoinen muistikuva, että se on otettu vasta siinä kohtaa käyttöön.
3: Joo. Jos mennään tuosta pari vuotta taaksepäin, niin sulla tosiaan 2013 siis MM-mitali. Joo. Ja sen jälkeen siis tosi pitkä jakso, ettei tullut niin kuin merkittävää tulosta. 2017 vuonna sulla vaihtui sekä valmentaja, että sitten tuli tämä henkinen valmentaja.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Muutama kuukauden vaikuttaa europarlamentissa, niin skandaali oli valmis. Tämä kuuluisa lausunto, josta meillä muuten on, meillähän on poliittisista skandaaleistakin yksi jakso.
2: Joo.
1: Niin tämä Järvilahden kuuluisa lausunto, muistaakseni saksalaiselle kollegalleen, we go room, your man leave. Se oli sitä huumoria.
2: Olikohan se huumoria vai olikohan se ihan vakavalla naamalla esitetty, mutta kyllähän tämä on aivan, no miten nyt sanoisi, mutta on tämä jotenkin hemmetin hyvä iskurepliikki toi,
1: oh.
2: We go room,
1: your man leave.
2: Eikä voi epäillä, etteikö se jossain päin maailmaa joskus jossain olosuhteissa olisi tepsi.
1: Olen kuullut, että eräs suomalainen hyvin tunnettu rokkari, jääkö, että hänen nimensä mainitsematta on joskus käyttänyt tällaista, tulet sä katsoa mun hämähäkin seittejä. Niin kyllä tämä your man leave, we go room, kyllä tämä vie silti voiton.
2: Silloin kun EU 95 liityttiin, niin eihän kansa mitenkään kovin yhtenäinen siinä ollut, aina kun tämmöistä uutta ja mullistavaa tulee, josta ei vielä silloin tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa, niin kyllähän just varsinkin maaseudun ihmiset ja maanviljelijät oli tästä hyvin varpahilla. Mä muistelen nähneeni sellaisia uutiskuvia, joissa sitten traktoreilla tultiin eduskuntatalon edustalle ja jollakin oli sellainenkin kyltti kädessä kuin fuck you EU ja se oli kirjoitettu F-A-C-K-U.
1: Mahtava.
2: Fuck you EU.
1: Jo tuota en muuten muista, mutta sen muistan, että oli näitä traktorimarsseja. Ja ainakin yhtä sellaista oli organisoimassa sittemmin eduskuntaan noussut Varsinais-Suomesta Pertti Hemmilä, joka toimi poliisina muistaakseni Marttilassa, niin hän oli näitä organisoimassa maanviljelijä kautta poliisi. Ja nämä 95 eduskuntavaalit, niin kun sanoit, että kansa ei todellakaan ollut yhtenäinen tässä EU-hun menossa, niin 95 eduskuntavaaleissa tämä näkyi oikein hyvin, että nehän olivat jonkunnäköiset EU-vaalit nekin, vaikka meillä oli ollut tämä neuvoa antava kansanäänestys silloin 94 syksyllä, niin nämä eduskuntavaalit oli jonkunnäköinen toisinto, ainakin niin menne kampanjat muistan, jotain radiojuttujakin silloin tuli niistä tehtyä, niin tämä oli jonkunnäköinen toisinto tästä neuvoantavasta kansanäänestyksestä, että jokaisella ehdokkaalla, jokaisella puolueella tuntui olevan jonkunnäköinen näkemys, miten EU-Suomessa eletään vai pitääkö elää EU-Suomessa lainkaan. Että me olemme menettäneet itsenäisyytemme ja kohta meiltä viedään Suomen markka. Jotain tämän tyyppistä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niistä puhuttiin paljon. Tahtisaari rupesi kiertämään ja teki tavallaan itseään tutuksi kansalaisille tuo maakunnissa.
2: Ja myöhempien aikojen pressathan ovat ottaneet ihan samantyyppisiä käytäntöjä. Nythän tässä esimerkiksi Alexander Stubbhan oli Kajaanissa, tai siis Kainuussa käymässä.
1: Joo, pesäpalloa kävi lyömässä siellä ja esittelee aina uusia taitoja, tai vanhoja taitoja, mutta hänestä aina paljastuu meille somen seuraajille uusia taitoja.
2: Mutta 95 nämä maakuntamatkat olivat vielä melko uusi juttu, ja joskus muistan nähneeni aika semmoisia huvittaviakin kuvia, kun presidenttipari oli siellä täällä ja tuolla, ja sitten heille laitettiin jotain huopia, kun oli niin valtava kylmä ilma jossain, ja siellä värjöttelivät katsomassa jotain kesäteatteriesitystä.
1: Mulla on semmoinen muistikuva, voi olla väärässä, että jossakin uutiskuvassa tai Iltalypsy TV-ohjelmassa, joka silloin pyöri, joka saattaisi olla julmaakin katsottavaa näinä päivinä, niin näytettiin semmoista pätkää, kun Ahtisaari oli jollakin tämmöisellä maakuntamatkalla. Ja mä en muista, ottis hän sitten niin kuin jotakin paikallisten leipomaa ruisleipää vai Karjalan piirakkaa vai mitä se olikaan. Niin mä en ole missään nähnyt varmaan tänä päivänäkään, että kukaan on ottanut niin paljon siihen leivälle voita, kun hän siinä TV-kameroiden edessä, että sitä oli paksummin kuin se leipä. Mutta tämä voi olla valemuisto.
2: Ei se välttämättä ole sitä. Ahtisaarihan oli tuolloin kieltämättä, hänhän oli isokokoinen ihminen ja siitä tehtiin todella julmaa pilkkaa, josta päästäänkin mainiosti tuon ajan TV-tarjontaa. Siis Aake Kallialan esittämä Ahtisaari-hahmohan tänä päivänä, siis sitähän käsiteltäisiin jo käräjäoikeudessa.
1: Mä en muista yhtään.
2: Eikö sä muista, kun Pirkka-Pekalla ja Kallialla, vai oliko siinä Jukka Puotila ja Aake Kallialla? Joku tällainen show siinä oli, ja Kallialla hoiperteli Ahtisaarena aina paikalle, sillä hänelle oli joku, siis en tiedä mikä hänelle oli laitettu, mutta hän oli siis valtavan iso. Ja hän kaatuili siellä jatkuvasti ja sitten hän aina pyysi Lasselta apua ja tällä viitattiin
1: Lasse Lehtiseen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
3: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sitten sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin. Ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeillä, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
2: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaa, niin sä haluat aina ottaa vasara, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
3: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Se koko homma. Että
2: Miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten sä aamulla koetkin, että hei vitsi, tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin. Niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
3: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Joo, tämä käyttöjärjestelmä, joka mullisti monella tavalla ja teki tämmöisen kotitietokoneen käytön jotenkin selkeämmäksi ja simppelimmäksi. Mä en ole ollut mitenkään tämmöinen kovin teknologiaorientoitunut, mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi koulun tietokoneille tuli tämä käyttöjärjestelmä koulun tietokoneen luokkaan. Ja siinä oli tämmöinen taustakuva, oli joku tämmöinen pilvi tai taivas tai joku semmoinen, että siitä niistä kuvakkeista sai jotenkin selvää,

0: se oli jotenkin mullistavan hieno.
1: Niin oli, ja mäkin olen silloin 93, kun olen opinnot aloittanut tai käynnistänyt, ja vaikka nyt niissä oli paljonkin käynnistysvaikeuksia ja ennen kaikkea nyt lopettamisvaikeuksia tässä viime vuosikymmenet ovat sen osoittaneet, niin mäkin kyllä kävin silloin, kun oli tällainen, taisi olla ihan viralliselta nimeltään ATK-taitojen perusteet tai joku tämän tyyppinen, siis yksi opintoviikko, josta nyt ei voinut sit saada varsinaista arvosanaa, vaan se oli tämmöinen hyväksytty, hylätty.
0: Mm.
1: Niin mä olen joutunut vielä näitä MS-DOS, jotain käskyjonoja, mitä nämä ikinä olikaan, vähän opettelemaan. Yhtään ainuttakaan en muista, mutta sen muistan, että mä olen tämmöisestä läpi päässyt. Ja sitten Windows 95 mullistetaan kaikki.
0: Koko homman. Nythän meidän taannoinen Euroviisu-edustaja on pitänyt tätä käyttöjärjestelmän mainetta, tai ainakin nimeä yllä.
1: Windows 95 man.
0: Kyllä, kyllä joo.
1: Mutta tämä internethän ei ollut kyllä vielä sellainen, että kun, olisiko se ollut 96 tai, joo, kyllä se oli 96 varmaan joo, kun mä ensimmäisen tietokoneen hankin. Se oli tällainen niin sanottu 386. Sitten oli myöskin kovilla, tämä oli 486. Ja sitten oli, kato, Pentiumit oli semmoisia tosi kovia. Tiedätkö, kato, niillä pääsi nettiin niin kuin tschup.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: Wow.
1: Mulla oli tämmöinen 486, sillä pääsi jotenkuten nettiin, silleen, jos ei kiire ollut, puhelinmodemilla. Mutta se ei ollut kyllä vielä 995, kyllä se oli 96, mutta muista vaan, että mä käytin tällaista kuin Netscape Navigator.
0: Se Netscape Navigator on jotenkin, oliko se siis se selain?
1: Joo.
0: Niin. Se on jotenkin jäänyt mullekin sanana mieleen. Jälkiviisaushan on aina jälkiviisautta, mutta jotenkinhan on sanottu, että 95 oli sellainen vuosi, kun lama taittui ja Suomen kansa sai tästä valtavan itsetuntoboostin tästä maailman mestaruudesta. Niin kuin Timo Jutila, joka on tästä aiheesta antanut.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Äänivyöryn hänestä tuli, tuliko hänestä muuten, niin silloin hänestä tuli valtiovarainministeri. Hän oli hetken aikaa ollut oikein.

0: tiukkana talousmiehenä tuli Niinistö tunnetuksi sittemmin. Paljon myöhemmin hän keräili varmaan irtopisteitä myös tuon eduskunnan puhemiehenä, ja siitä hän on jäänyt myös mieleen, kuinka tiukasti hän suhtautui kansanedustajien rahan käyttöön.
1: Joo, ja Niinistöhän tuli myös, sijoittuu hänen valtiovarainministeri aikoihin ja saattaa muuten sijoittua jopa vuoteen 1995. Hänhän tuli tällaisesta termistä kuin tupajumi myös tunnetuksi. Sitä ei välttämättä enää kaikki muista, kun näitä Suomen luontoa, alueita, jotka siis ihan siis maanviljelyskäytössäkin oli ja metsäalueita, kun alettiin tähän Natura 2000 verkostoon liittämään. Siitähän tuli valtaisa poru, ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
0: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin, ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi, ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas, mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella, ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
2: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
1: Kyllä.
2: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
1: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin, semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
2: Pari jaksoa sitten Laura Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että se voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
1: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata niin kuin hyvin. Että harkkarundille ehkä ei ole sit sitä kipinää. Mm. Jonkun sytykkeen vaatii ja se on ollut se kilpailu aina.
2: Kyllä. Mulla oli ihan sama. Mä en niinku treeneissä, niin ei mulla tullutkin niitä parhaita kierrosaikoja, mutta sitten kisassa onnistui. Ja sitten taas mulla oli myös kavereita, ketkä veti niinku treeneissä ihan huippuvetoja, mutta sitten ei vaan jostain syystä onnistunut kisassa.
1: Niin, ehkä se on kilpailu hermottaa joku juttu.
2: Niin. Tiedä. Kaikki me ollaan vähän erilaisia.
1: Niin, kyllä. Just näin.
2: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu ja olisi ollut hauska jatkaa vielä hetken aikaa, mutta nyt joudutaan valitettavasti lopettamaan. Ja seuraavan viikon vieras tulee olemaan todella mielenkiintoinen entinen pikaluistelija Mika Poutala, eli minä. Ja sä pääset multa kysymään yhden kysymyksen, mutta kuulijat kuulee se vasta ensi viikolla, mutta mitä sä haluaisit kysyä multa?
1: Kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
2: Laitetaan terveiset perille ja ensi viikolla kuullaan, joten kannattaa olla ensi viikollakin urheilijan mieli podcastin ääressä. Kiitos vielä tosi paljon, Mikko, että olit meidän vieraana ja kaikkea hyvää ja menestystä.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Raisiossa valintansa jälkeen ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään. Ja muistan, kun vielä tervehdin Ari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
3: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
2: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
3: Joo, nuori kundi.
2: Suuri piirtein samanikäinen kuin minä. Olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt?
3: Mä tässä mietin, että mikä oli sitten silloin oikein semmoista trendikästä tai paljon radiossa soivaa musaa. Mä olin silloin kiinnostunut musiikista, niin kuin olen varmaan vähän vieläkin, mutta olin kiinnostunut hittilistoista. Meille tuli suosikkilehti kotiin ja en mä nyt oikein muista, kuuntelin koska kirjastosta lainaa millainen CD-levyillä musiikkia vai mistä kuuntelin, mutta ainakin ne bändit, jotka siellä suosikissa silloin esiintyi, niin ne poikabändit ja ehkä tyttöbänditkin niin sanotut, niin oli silloin aika suosittuja ja varmaan niin kuin esimerkiksi tämä Taikapeili oli yksi kokoonpano, joka silloin paljon soi ja olisikohan XL5 ollut jo 95 iso hittijuttu?
2: Kyllä mä luulen, että XL5 oli nimenomaan 95 ja Taikapeili, jolla oli tämä valtaisa hitti Suomen ehkä kuuluisimmasta parinvaihtajasta, eli tarina Jossusta.
3: Kyllä.
2: Jossulla on toinen.
3: Joo, se oli iso hitti, se soi paljon. Ja sitten tämä Mamban biisistä tehty versio, tämä Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Se soi paljon. Ja sitten myös siis se, joka soi, kyllä musta tuntui, että joka toisella meidän luokkalaisella oli Aikakoneen CD, niin noihin aikoihin ajoittuu kyllä mun mielestä tuommoisen Eurodance-tyylisen suomenkielisen musanne vahvimmat vuodet.
2: Tässä yhteydessä voinen jo tunnustaa, että tämä Aikakone oli mulle yksi sellainen, siis se soi radiossa paljon ja minä olen itse soittanut paljon Aikakoneet aina kun mahdollista, niin odota, älä karkuun.
3: Joo, juokse. Se just, joo.
2: Ja jotenkin mä olin vaan niin tavattoman viehettynyt tästä Sanista. Hän oli mulle jotain sellaista niin tavoittelemisen arvoista, en koskaan häntä tavannut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
3: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
2: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatko-osiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä. Ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen

0: Kasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Unoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon ja nyrkkiä puidaan. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
1: Joo, missejähän siellä oli myös, joiden perään Uno sitten kuolaili.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan. Mm.
2: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä sä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
1: Just näin, että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
2: Onko tämä jotain, mikä sä oot niin kuin itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niin kuin henkisen valmentajan niin kuin kautta tämä ajatusmalli?
1: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
2: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta, eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
1: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta. Mm.
2: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen. Ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn? Ettei tavallaan niin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita.
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädinkaan tai pelikavereiden kanssa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No se voi olla meidän johtopäätös ja ylipäätään ihmisethän eivät, suurin osa ihmisistä suhtaudu viihteeseen, on se sitten musiikkia tai TV-sarjoja tai leffoja tai jotakin muuta, niin kovinkaan kriittisesti. Ihmisille riittää,

0: kun tulee semmoista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
1: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva-ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osaa vähintään tehty. Sylvia Kristelhän ei näytellyt vissiin kuin kolmessa ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edes mennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
0: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en nyt muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuelle rooliin.
1: Taisi olla niin, että se Emmanuelle rooli varjusti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on muuten aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan ja on nähnyt Emmanuelle ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta-elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
0: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
1: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatko-osia.
0: Kyllä, aivan varmasti.
1: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
0: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä omilla nimillämme. Ja sitten meillä on totta kai myös maan mainio e-mail-sähkölaatikko, eli sähköpostiosoite miehet, jotka muistavat, @gmail.com.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Parempi kuin se ykkösosa.
3: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen, kyseessä on Kummisetä. Eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
2: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osa. Et esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa. Mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
3: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino. Eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 4 oli tämä Jedin paluu. Ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka pääsivät tämän katsomaan elokuvateattereihin, ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneita, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen, tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
2: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tämä skifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Parasta pop-kantria täältä Dallasiin.
5: Kantriradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Mä olin laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös itteensä. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskoin itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisiin lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikassa kaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tämä on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille.

0: urheilulle, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että et se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että et se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen sitten mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Totta muuten, en ole vuosikausiin nähnyt, mutta niitäkin tehtiin, eikös niitä kolme ainakin
2: ole? Kolme. Joo. No musta viiden vuoden sisään tehty ja nehän tarjosi kiehtovaa katsottavaa niin kuin lapsena ja sitten myöhemminkin aikuisiellä, kun niitä on telkkarissa tullut, niin sieltä hoksaa eri asioita kuin silloin skidinä. Siellä on kuitenkin viittauksia vähän historiaan ja mitä ei ihan tuommoisena alle 10-vuotiaana samalla lailla ehkä tajunnut, mutta niissä ei mun muistaakseni ole hirveästi tasossa eroa siitä, että katsoko ykkösen vai kolmosen.
1: Mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että tämä keksijäprofessori tai mikä nyt sitten olikaan hänen tittelinsä keksijä nyt joka tapauksessa.
2: Jok, hän on nimeltään, eikö se ole siinä?
1: Niin mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että sehän näyttää ihan Einsteinilta. Tämmöinen niin kuin itsestäänselvä niin asia, mutta ei se vaan silloin lapsena tullut ton tyyppinen asia mieleen, että alkaa vasta myöhemmällä iällä tajuta, mitä kaikkia tällä onkaan haettu. Miksi hän oli juuri tuon näköinen?
2: Niin, niinpä.
1: Yksi päivä ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun jostain kuulin kappaleen Power of Love, Huey Lewis and the News, ja tuli heti palu tulevaisuuteen mieleen, että täytyykin joskus katsoa.
2: Joo, siinä biisissä on hyvä meininki, ja musan puoleltahan siitä leffasta on jäänyt mieleen se kohtaus, jossa Michael J. Fox siellä 50-luvun koulun tanssiaisissa menee ottamaan sähkökitaran ja tempasee semmoisen Eddie Van Halen tyyppisen version tuosta Chuck Berryn Johnny B. Goodista. Eli hän meneekin kitaroimaan sinne ikään kuin, miten nyt voi sanoa, 30 vuotta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Eli näytteli Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
2: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
1: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
2: Kyllähän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
1: Mä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi saanut noin paljon innotusta, tuommoinen taiteilija kautta kirjailija poliisiopistoleffoista. Mutta sekin oli vahva kassamagneetti mun käsittääkseni, ja TV-sähän niitä on näytetty ihan loppumattomiin.
2: Ja kyllähän näitä tehdään siis niin kauan kuin katsoja riittää, näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan kuin se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
1: Multa on mennyt kans aivan ohi.
2: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
1: Joo, mulla on ihan sama. Loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palakakku.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja se, niin kuin se, sen kautta se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
3: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaani hommaan vähän niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäänlaista näköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa, kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan

0: naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
0: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakeja ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä, siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään se. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka se on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöisen niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niinku lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään
0: kyllä
1: sen niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei ole pelkästään ajatuksia joo pään sisällä.
0: Et eli reagoi se keho, tietysti ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan niin kuin, sitten harjoituksessa.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Osoittautuu menestykseksi, niin on tietenkin helpommat lähtökohdat tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
5: Joo, ja Rocky-elokuvathan on siis, miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
4: Niin olikin.
5: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä 7. osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
4: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita. Ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan elokuvataiteen historiaa hahmona. Ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
5: Joo, ja siis Rambohan on onnistunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä, ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jossain vaiheessa oltiin Afganistanissa.
4: Joo.
5: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Et Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voisikaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollisnilkkitarina?
2: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on neljännes vuosisataa, ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa, ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan saman aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
1: Niin. Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertomaa härski vitsi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitää positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
2: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoituu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
1: Joo, se oli oikeastaan niin kun pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä, se oli niin kun koulun tarjoama apu pelaajille, ja kävi ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite, sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti, että mikä se on se arki, ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen, niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidätä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislaulujen aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän. Että mä saan niin kuin koko, kun mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itseäni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa, vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis, niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi iso osa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppelihengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon. Ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä ja yksi mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurrainen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen, jos sä pelaat

0: huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen, vaan niin kuin on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoisen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä, mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
1: Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikkien mun mielestä kannattaisi niin kuin osata. Koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia, mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
3: Niin mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin, kyllä.
2: Joo, Sörselsonhan oli erässä Uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uuno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uuno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsson sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsson meni seuraavana päivänä kirkkoon. Vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
3: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksilla ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. Just kun sanoit Sörselsonista, niin näissä alkupään Uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin, hänhän on joku Lörsson.
2: Lörsson, kyllä.
3: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin tätä välillä näytellä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg, eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
2: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin, niin harvoina kertoina, kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu jossain vaiheessa, se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Ensimmäinen lottotyttö.
3: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
2: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
3: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
2: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
3: se
2: peleistä.
3: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka sijoitusrahastoon. Laita niin kuin muutama kymppi kuukaudessa sijoitusrahastoon. Niin ihan varmasti, vaikka nyt laittaisit tällaiseen matalariskiseen esimerkiksi indeksirahastoon. Kaikissa sijoittamisessa on riskinsä, totta kai se on sen tiedosta, mutta laita nyt indeksirahastoon. Niin aivan varmasti olet vauraampi 10 vuoden kuluttua kuin jos olisit käyttänyt lottoon tuon saman rahamäärän. Niin silti ei ihminen vaan usko.
3: Se on jännä. Ja ihmisillähän nyt on erilaisia sijoittajaprofiileja. Näitähän voi netissä käydä varmasti testaamassakin erilaisten pankkien sivuilla ja muiden rahoituslaitosten sivuilla, että oletko luonteeltasi tällaisen korkean riskin ja korkean tuoton tavoittelija ja kuinka paljon tavallaan takapuolisi kestää merivettä. Eli kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä, mutta sitten kun pystytään esimerkiksi näyttämään, että osakesijoituksiin niin historiallisessa perspektiivissä niin tuotto on 6-7% joka tapauksessa, Mutta totta kai on mahdollista hävitä vaikka kaikki fyrkkansa lyhyessä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joukkue oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt

0: urheilu nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä, että kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielenvalmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
1: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoon. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
0: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
1: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
0: Nämä ei ollut.
1: Ne oli kerennyt kasvamaan.
0: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se on niin kuin se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
2: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja eläkkeet jäävät sinun maksettaviksi.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että jos lapsiluku jäi kahteen, niin esimerkiksi sinun ikäluokallasi on tätä myötä sitten mahdollisuus isompiin perintöihin kuin silloin, jos olisi enemmän sisaruksia.
2: No sekin on tietysti totta, joo.
1: Mutta, siis,
2: mutta näin yhteiskunnan rakenteen kannaltahan tämä katastrofin aiheuttivat nimenomaan nämä suuret ikäluokat, 45-50 syntyneet.
1: Niin, mitäs sitten vielä, kun heidän aikanaan nämä ehkäisymenetelmät kehittyi näin paljon, niin,
2: niin.
1: Mahdollisuus saada vähemmän lapsia, tai siis vähän paremmin sitä lasten määrää tavallaan kontrolloida. Mutta sitten nyt kun tässä on viime aikoina puhuttu paljon korkealla huitelevissa koroissa, Euribor on ollut tuossa 2 ja 3 välillä, niin jotkut vähän vanhemmathan nauraa partaansa siinä, että kun 90-luvun alussa asuntolainatkin oli koroiltaan tuommoista 10 ja 15, että tämä mihin oli tässä ehditty jotenkin harhaisesti tottua tähän nollakorkojen aikaan, niin se on ihan epärealistista aikaa ollut sekin.
2: Kyllä joo, ja siis sehän tässä onkin merkillistä, mitä tulee vaurastumiseen ja rahaan noin ylipäätään, kuinka ihminen nopeasti sopeutuu kulloiseenkin tilanteeseen siten, että hän alkaa kuvitella sen olevan ikuista.
1: Joo.
2: Niin kuin juuri tämä nollakorkojen aika, joka jatkui kieltämättä aika pitkään, mutta siitä tuli aika monelle sellainen, että tämähän jatkuu tällaisena.
1: Kyllä.
2: Kunnes sitten ei enää jatkunutkaan. Ja monihan varoitti, että silloin 90-luvun alussa, niin silloin niin kuin sanoitkin, asuntolainojen korothan olivat niin todella huikeissa lukemissa, itse asiassa kaikkien muidenkin lainojen korot.
1: Joo, ihan siis närästää jo ajatuksestakin, että no eihän tässä koskaan tiedä, mihin tämä maailma tästä heilahtaa, mutta tuommoinen 15% lainan korko, vaikkapa nyt asuntolainan kohdalla, niin se on aika hurja kyllä.
2: Joo, siinä vaiheessa, kun aletaan stressitestejä tekemään, niin kuin pankit ainakin väitetysti tekevät, niin 15% alkaa näyttää jo aika pahalta kuukausierässä.
1: Sanotaanko näin, että moni ourasormus alkaa huutaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joku taas osaa kertoa, miten ollaan asuntosijoittajia. Siinä on muuten myöskin yksi, mikä aikanaan minua vähän pelotti muutamissa ihmisissä, kuinka paljon oltiin valmiita velkavivuttamaan ja saada satumaisia tuottoja asunnoista, joita ostettiin ihan hullun tavalla esimerkiksi just pääkaupunkiseudulle vastavalmistuneista tai vielä valmistumisvaiheessa olevista kerrostaloista.
3: Joo, ja sitten tämä asuntoflippaaminen oli joitain vuosia sitten todella paljon otsikoissa.
2: Joo, se tuntuu.

0: tuntui myöskin hyvin pelottavalta, että mä en saisi yötäni nukuttua, jos mulla olisi tollaisia velkamääriä, mitä ainakin ihmiset väittivät ottaneensa ja olevansa aivan varmoja, että tämä tuottaa ihan valtavasti. Mutta jotkut tekivät bisneksen siitäkin, että kertoivat muille, miten tämä homma oikein tehdään.
1: Ihan totta, joo. Monen yöuniin se kyllä vaikuttaisi, jos se korttitalo on rakennettu sen varaan, että jos yhdeltäkin vuokralaiselta jää kuukauden vuokra maksamatta tai kahden vuokralaisen välissä jää tyhjiä kuukausia, eli ei saada vuokratuloa kuukaudelta tai kahdelta, niin koko tavallaan korttitalo kaatuu tällaisesta pienestä vastoinkäymisestä, niin siinäkin pitää olla stressinsietokyky.
0: Kyllä joo, ja sitten se johti myöskin sellaiseen, että kun itse jossain määrin olin jossain vaiheessa asunto-ostoaikeissa, enkä mä nyt vieläkään ihan kokonaan ole luovuttanut, olen siis vähän tämmöinen elämäntapa vuokralainen, ja katselinkin jotain kohteita, niin mulle tuli pelko jo siitä, kun kävi ilmi, että jossain uudehkossa pääkaupunkiseudun kerrostalossa iso osa huoneistoista oli sijoittajien omistamia, erityisesti yksiöt ja kaksiot. Melkeinpä kaikki oli sijoittajien omistamia. Ja näissä taloyhtiöissä kuitenkin tämä yhtiövelkaosuus oli vielä per huoneisto aika helkkarin iso. Niin mä en uskalla ostaa sellaisesta asunnosta yhtään mitään, koska siinä joutuisi todella paljon luottamaan tämän sijoittajan velanmaksukykyyn, koska jos se jossain vaiheessa tämä hänen asuntoflippaamisensa tai mitä ikinä se sitten onkaan.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: On viihtynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan ei viittynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
4: Niin mä jotenkin niin mietin sitä, että miten niin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin on kysymys.
3: No siitä on varmasti paljon kysymys, ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin riittävä niin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista, että kyllähän mä niin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyy, että onko niin ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole, että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
4: Mä muistan omalta uraltani, mä 2010, niin olympialais vitonen, 300 on mitallista. Ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sanoin, että en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutosta ja sitten ei enää?
3: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, niin sitten ne isot muutokset tapahtuisiin sitten sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä, että toi vaihtaa valmentajaa, ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä, ja toi, mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Niin, joo. Tämä on kuitenkin
2: muutakin
1: ihan
2: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta. Myös ollut tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu kovin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm-hmm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
2: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
1: Joo.
2: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Todennäköisyys laskentaa. Mutta se on jännä juttu, ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Ja kyllä. Lähes ainoa.
2: Ja lähes ainoa. Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, etteivät tule vaan tänne meille kotiin päin elvistelemään rahoillaan.
1: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
2: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen. Eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus? Jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
1: Tosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
2: Ensimmäinen lottotyttö.
1: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
2: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
1: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
2: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
1: se
2: peleistä.
1: Se voi olla, koska joo. Se on alkanut paljon aikaisemmin.
2: Kyllä, kyllä.